I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Like
1: Klara Hammarström.

Riksmorgon, så är det som smyger igång den här veckan nu. Men ja, det haltar lite. Det är jag, Nyhetslotta, som har kommit till jobbet. Resten, de sladdar in vid klockan 6. Och idag så kommer också vår underbara morgonskompis Carina Berg. Det är härlig start på veckan det. Idag kan jag berätta att det är den 24 augusti idag. Idag är begravningen av Linda Hammar, Filip Hammars syster, som vi fick lära känna i det underbara tv-programmet En annan del av Köping. Linda Hammar gick ju bort nyligen och hon kommer begravas idag i Köping kyrka. Och det här kommer vara öppet för alla. För så hade Linda velat ha det, har Filip sagt. 2:30 i eftermiddag är det dags för det. Sen är det Ukrainas nationaldag idag, vilket det säkert kommer pratas en hel del om. Det är också alla vägräckens dag idag. Och sen är det tandvårdsrädslans dag. Är det så att du har tandläkarskräck, då är det dig vi tänker extra på idag. Bartolomeus är det som har namnsdag. Och sen säger vi grattis också till tidigare fotbollsspelaren Kim Källström och även norska DJ:n Alan Walker. Han fyller 29. Känns lite lustigt med tanke på att han har varit med hur länge som helst. Nåväl, här får du nu Jacqueline Woman på Rix FM.

Riks morgonso är det här och vi vill ju hjälpa till. Det är ju vår nya tävling som vi håller på med hela den här veckan också, där du bestämmer vad du behöver vinna. Vi ska få ett underbart exempel på hur det här kan gå till. En tjej som har tänkt på någon annan när det kommer till vad hon vill vinna i den här tävlingen. Du ska få höra det. Det ska också bli musik från New Kid och jag har även Ariana Grande på gång.

0: Vi har ju vår tävling, Riks morgonso hjälper till. Du går in på riksfn.se och där så skriver du, vad är det du behöver hjälp med? Är det en utgift eller behöver du en tjänst av något slag? Gå in där och skriv. Nu ska vi få ett exempel hur det lät i fredags när vår morgonso-kompis Markolio var här. Då tog vi och ringde upp ytterligare en vinnare som hade tänkt på någon annan.
1: Det är både högt och lågt. Igår var det en kvinna som behövde garn.
0: Ja, hon hade drabbats av en ny hobby. Ja. Virkning.
1: Ja, just det.
2: Kan man be om hjälp? Liksom om vad som helst i rimliga gränser.
1: Ja. Ja. Ja, inte en filmroll kanske, men eller ja, kanske det också. Jag brinner lite för den här faktiskt. Den här har jag valt. Det är Veronica som skriver: "Hej Riks morgonso, en tjej i fotbollslaget som Veronica tränar har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta om en av tjejerna inte kan åka med. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare och lärare. Så stötta ungdomar är viktigt för mig. Givetvis är det viktigt för hela laget." Det här är alltså 16-åriga tjejer. Totalkostnaden är 5500 kronor.
0: Oj, oj, oj.
1: Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen, Veronica?
2: Ja.
1: Kan vi få hjälp med hela eller delar av summan, vore det toppen. Om inte, kanske ni kan hjälpa oss med en insamling, skriver Veronica.
0: Ja.
1: Nu vet ju inte Veronica att vi har samlat i fikarummet här idag.
3: Ja, det är Veronica.
1: Hej Veronica, det är Roger från Riks morgonso som ringer. Hela gänget är här.
2: Hej. Hallå.
3: Hej.
1: Hur mår du?
3: Ja, men jag mår jättebra.
1: Ja. Hur går det med träningarna, med fotbollsträningarna?
3: Ja, men det går jättebra. De tränar ju 3 dagar i veckan, så igår var det träning.
1: Ja, kommer ni att leverera i England?
3: Ja, men det får vi ju hoppas. De är ju väldigt duktiga, de här tjejerna. Men kuppen är ju för 17-åringar och de är ju 16.
1: Så att,
3: men
1: vi hoppas.
0: Lilla Premier League här. Ja. Alltså.
1: Marco, du är ju själv engagerad i fotboll.
2: Ja, men alltså min yngsta dotter spelar fotboll. Precis. Exakt. Så
1: att, har du något råd till Veronica och tjejerna?
2: Nej, bara hatten av. Ideellt arbete och du tränar tjejerna där. Så att det är fint.
1: Verkligen.
3: Ja, men tack så mycket.
1: Och vi är så glada att du hörde av dig till oss. För det här vill vi självklart hjälpa till med.
0: Ja.
1: Det är klart att hela laget ska med till England.
3: Ja, vad kul. Tack.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonso är det här, och i fredags då var det en fruktsallad av gäster här. Dels hade vi Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, och i samband med det också Markoolio, vår morgonsokompis. Och då var det dags för Marco att få vara lite sådär skjutjärnsreporter. Han ställde Magda mot väggen. Det vill jag lova. Du ska få höra det. Det ska också bli musik. Jag har Kygo på ingång, och så blir det också Smith & Tell.

0: Ja, det må vara mycket tingeltangel här i Riksmorgonso. Men ibland tar vi vårt uppdrag på allvar. När det kommer till partiledarna och Socialdemokraternas Magdalena Andersson var här i fredags. När också Markoolio var här, vår morgonsokompis. Och då var det Markos tur att ställa Magdalena mot väggen.
1: Ja, alltså nu ser jag på Markoolio att han är så laddad.
2: Ja, ja. Alltså, nu går jag in i skjutjärnsjournalistrollen här.
1: Riks-FMs egen Mats Knutsson.
2: Ja.
1: Då startar Markos minut nu.
2: Okej, Magdalena Andersson, pass på. Jag vill att du svarar på den här frågan. Markoolio eller E-Type?
3: Markoolio.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Har du någon som hjälper dig med dina kläder? Och det stämmer att det där ska du ha på imorgon och...
3: Liksom. Ja, halva min stab och människor som har jobbat med mig har synpunkter på vad jag har på mig hela tiden.
2: Ja. Skriker du när du blir riktigt arg?
3: Nej.
2: Gör du inte?
3: Jag kanske säger morr.
2: Händer det att du, Magdalena Andersson, ibland tappar det och festar riktigt hårt?
3: Det
2: luktar på vitsipporna.

0: dagen efter.
1: Nej. Liksom,
2: nej. Okej, okay. Ja. Nu går vi vidare.
0: Ja, ja, ja. Mm. Skulle du kunna vara ihop med någon som har helt andra politiska åsikter?
1: Alltså, ja, så absolut. Verkligen. Så länge, och det var inte så att min man var sosse när vi träffades.
0: Men han har blivit det nu. Du har...
1: Det är också så att det politiska landskapet har ju rört sig. Han var ju liberal från början. Och mm-hmm. De är ju väldigt få som tycker det finns någon poäng att rösta med dig. Inkluderar honom.
0: Vilken är din absoluta favoritmacka?
1: Äggmacka.
0: Äggmacka med kaviar.
1: Gott. Ja, alltså kokt ägg på hårt bröd med kaviar. Mums.
0: Bra. Är man kompis med sina politiska fiender?
1: Alltså jag umgås ju, alltså jag är inget emot någon personligen, men jag umgås ju privat inte med, knappt med några politiker alls, inte sossar heller, utan med mina gamla kompisar.
0: Ja. Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
1: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa, så att då är jag, ja, där ligger man på
0: autobahn,
1: säkert på 140.
0: Oj.
2: En sista.
0: Ja, en sista, okej. Okay. Vill du ha Markoolios autograf?
1: Ja! Och en selfie.
0: Ja, det ska vi fixa. Jajamän. Ja,
2: tack så mycket Magdalena. En liten applåd för av oss.
0: Visst var det svettigt.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Måndag morgon med Rix Morgonso. Och idag så kommer vår morgonsokompis Carina Berg. Och det är en bra start på veckan. Dessutom så fortsätter vår tävling Rix Morgonso hjälper till. Klockan 7 drar vi nästa vinnare, så du hinner gå in på rixfm.se och anmäla dig. Och det här är vad tävlingen går ut på.
1: Rix Morgonso hjälper till. Kan vi i Rix Morgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Rix Morgonso.

0: Sådär ja, då var vi tillbaka efter helgen. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Då börjar vi med att under nästa år så behöver 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass och polisen varnar nu för långa passköer. Och man uppmanar också svenskar att redan nu förnya passen och inte vänta till nästa år. Att det har blivit så här beror på att det är 5 år sedan som restriktionerna lättade efter pandemin och därför många som gjorde pass samtidigt. Och den norska kungen Harald ligger på sjukhus sedan en vecka tillbaka och hans tillstånd uppges ha försämrats under helgen efter att han fått bakterier i blodet. Den 89-åriga norska kungen ska ha fått antibiotika och uppges svara bra på behandlingen. Men vi ska avsluta med Dolly Parton, för hon kan nu vara på väg tillbaka till scenen, fast inte riktigt på riktigt. Den 80-åriga artisten säger att hon och hennes team förhandlar om att ta fram en avatar som kan uppträda som Dolly Parton med röst och utseende, precis som ABBA ju har gjort så framgångsrikt med sina avatarer i London. Och nu kan alltså Dolly Parton bli nästan representera sig till sig
2: delarna av Norrland och
1: södra
2: delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 13 grader i norr till 20 grader i söder.
3: Hej, Erik Mylund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
4: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Som jag har väntat och längtat. Äntligen är det måndag morgon igen. Vi är på plats i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja.
0: Nu kör vi.

0: Det här är Rix Morgonzoo med Felicia som hälsar på oss senare den här veckan här i studion. Och vi är tillbaka igen i radiofabriken. Ja, det är en fullmatad måndag morgon kan jag säga. Idag så ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Vem är det idag, Lotta?
1: Det är Liberalerna, Simona Mohamsson.
0: Ja.
1: Ja, hon är ju, kör ju lite i uppförsbacke om man så säger.
0: Kan man säga, ja.
1: Ja, men vi får se hur det går.
0: Och sen kommer också vår morgonsokompis Carina Berg och hälsa på.
1: Det blir kul.
0: Och nu undrar ni, vad ska vi spela bakom chefens rygg?
1: Ja, vad blir det för gott?
0: Nu ska vi se, det är den 24 augusti idag.
1: Ja.
0: Det är alltså exakt 4 månader kvar till julafton.
1: Oh. Kalas!
0: Idag blir det Mariah Carey.

0: Ja, jag vet, det kan kännas lite konstigt. Men, men det är faktiskt den 24 idag, augusti.
1: Ja.
0: Fyra månader kvar till julafton.
1: Ja.
0: Årets första jullåt med Mariah Carey, All I Want For Christmas. Och den här kör de varje år i Pride-paraden i Stockholm. Första veckan i augusti.
1: Jaha.
0: Så har QX, tidningen QX, den här på flaket.
1: Vad fint att du informerar om det, om vi har några lyssnare kvar nu efter jullåten.
0: Ja, men jag tror att det här är en ratingraket,
1: ja,
0: som vi säger.
1: Ja.
0: Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Idag är det Bartolomeus som har namnsdag. Mm. Sen tycker jag också att vi kan uppmärksamma årsdagen av Plutos degradering. Pluto var ju en planet,
1: ja,
0: och sen blev det en dvärgplanet, va?
1: Ja, precis. Mm. Den räknas liksom inte in längre i vårt system.
0: Nej, det är ingen riktig planet.
1: Nej, precis. Nej. Låtsas.
0: Ja, sen tycker jag också att vi kan uppmärksamma tandvårdsrädslans dag idag.
1: Ja.
0: Har vi någon i studion med tandläkarfobi?
2: Nej,
0: det var skönt. Mm. Födelsedagsbarn har vi också. Kim Källström, tidigare fotbollsspelare, fyller 44 år idag. Han var väl gammal Djurgårdsspelare?
1: Ja, det var.
0: Och sen fyller också Alan Walker 29 år, norsk DJ.
1: Hur kan han vara 29? Han har varit med i 40 år.
0: Sen är det Ukrainas nationaldag idag. Jag tycker alla ska hissa den ukrainska flaggan idag.
2: Ja.
0: Länge lever Ukraina.
3: Ja.
0: Sen är det en begravning idag som det kommer att bli ganska mycket prat om.
1: Ja, det är Linda Hammar som begravs idag, som vi lärde känna i en annan del av Köping. Filip Hammars syster. Och hon kommer att begravas idag 13:30 i Köping kyrka. Och det kommer vara öppet för alla. För det har Filip sagt, att så vill Linda ha det.
0: Fint.
1: Ja, det tyckte jag var fint.
0: Ja, hon lämnade jordelivet för ett tag sedan. Underbar människa.
1: Ja,
0: fantastisk. Och här är en kille som är med oss i sommar på Rix FMs festivalturné. Hans nya singel handlar om hans liv. Omar Rudberg, A World Like This.

0: hasta el final. Han är fantastisk. Omar Rudberg i Riksmorgon Zoo. Han är med oss i sommar på Riksaffen Festival. Igår var vi i Lidköping.
1: Ja, kalajs, kalajs.
0: Och nu drar vi vidare till din hemstad, Fabian.
2: Jajamän, nu är det Göteborg på gång.
0: Nu är det Göteborg som gäller. På söndag kommer vi till Avenyn faktiskt.
3: Stämmer.
0: Och i fredags då hade vi vår vän Markolio här. Vi pratade om det där lilla ordet som kan få alla låtar att lyfta. Vad är det för ord jag pratar om, Lotta?
1: Yeah.
0: Yeah. Ja. Vilka är egentligen våra yeah-favoriter när det kommer till musik? Våra yeah-favoriter. Yeah. Mm. Fabian, vår sociala mediekille, får börja.
3: Jag ställer mig upp nu, för nu blir jag taggad. Oj, nu är det dans, nu är det fredag. Oj, oj, oj. Det här är min barndom, det här är Du är så. Yeah, yeah, wow, wow.

0: Har jag drömt att det här var en Melodifestivallåt?
1: Oh, det,
0: oh, det vet
1: var.
0: Jag faktiskt inte. Att jag var, den var med, jag var och tittade då faktiskt på Älvsjömässan.
2: Okej.
0: Kom jag på nu.
2: Ja. Ja.
3: Vad hände med Martin efter
0: han
3: det
0: han blev ihop med Dilba och sen blev han väl författare, va?
2: Martin. Ja, han skrev mycket självbiografier och han var även med ett punkband ett tag.
0: Ja, just det.
2: Vet jag.
0: Han skrev
2: Mina
0: även...
2: Rochelle heter de.
0: Ja, han skrev böcker åt andra också.
2: Alltså, han skriver många andras självbiografier.
3: Mm. Jaha, jag trodde han skrev flera om sig själv.
2: Nej, det kommer Markoolio göra. Ja.
0: Du är så wow. Det var Fabians val alltså.
2: Jajamän.
0: Får jag välja min favorit?
1: Kör.
0: Åh, det här är så bra!

0: snygg också. Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Ah.
0: Hur bra är det här?
2: Det är bra grejer.
0: Oj, oj, oj.
2: Han visade penis en gång av misstag på Gröna Lund han uppträdde där.
0: Gjorde han?
2: Ja.
0: Vad synd att man inte var där då.
2: Nej, men det finns bilder på internet.
0: Då ska jag googla.
2: Ja, gör det.
0: Nu ska Nyhetslotta få välja sin favorit.
3: Som 90-talist så är det ju yrkesfel om man inte väljer den här artisten. Mm. Britney Spears, Oops, I Did It Again.
0: Sjunger hon Yeah?
3: Hon sjunger Yeah.

0: Det här är väl den låten där Max Martin är med, va? På ett hörn.
1: Ja, han är med.
0: Är det han som är astronaut ute i rymden?
2: Ja.
0: Ah. I musikvideon.
1: Ja. Ah, kul.
0: Ja, den var bra. Mm. Vad tycker vi om den här?

0: det är Backstreet Boys. Det här är en bra gelåt. Ja, det tycker jag.
1: Det är rätt. Ja.
0: Marco, du har lite problem med din mikrofon.
1: Ja, det är någon som har varit och saboterat den. Den, liksom
0: den är slapp liksom.
1: Fast.
0: Den faller ihop rast varje gång du närmar dig. Ja.
2: Prata med mikrofonen nu.
1: Ja.
0: Marco, du får välja en G-favorit också.
1: Ja, allt vi har hört tidigare har varit som en slags förrätt. Nu ska vi lyssna, som du sa tidigare, på en musikalisk orgasm.
0: Ja.
1: Det gäller spetsa öronen nu. Kör för.

0: Jaha, jag letar efter ett
1: Ja, det fanns ett litet där när jag adlibbar. Vad ville säga?
2: Ja, du sjunger ju bakgrunden. Yeah, yeah, baby, come on.
1: Ja, exakt. Precis, tack.
0: Ja, det var inte så tydligt kanske. Har du någon annan också kanske?
1: Ja, alltså i den här nästa låt är det supertydligt.

0: okej.
1: Okay, där har du det. Där. Kom det när det här fantastiska ge kommer.
0: Ja, här hör man ju alltså hur ett jä verkligen kan lyfta en låt. Ja.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Här sitter vi och pustar ut efter helgen. Det har hänt spännande grejer, kan jag säga. Vi ska gå igenom våra helger om en liten stund. Och som sagt, vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg dyker upp också. Om en halvtimme ungefär. Har vi någon 10 000 kvar?
1: Ja, det är klart vi har. Vi vill alltid bli av med 10 000 här i ordjakten.
0: Ja.
1: Det är 10 frågor då. Man har 30 sekunder på sig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Samtal nummer 12 får vara med i vår ordjakt om en liten stund. Ring oss 90 212.

0: Halv sju är klockan. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att under nästa år så behöver 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass, och polisen varnar nu för långa passköer, och man uppmanar också svenskar att redan nu förnya passen och inte vänta till nästa år. Att det har blivit så här beror på att det är 5 år sedan som restriktionerna lättade efter pandemin, och därför många som gjorde pass samtidigt. Och den norska kungen Harald ligger på sjukhus sedan en vecka tillbaka, och hans tillstånd uppges ha försämrats under helgen efter att han fått bakterier i blodet. Den 89-åriga norska kungen ska ha fått antibiotika och uppges svara bra på behandlingen. Men vi ska avsluta med Dolly Parton, för hon kan nu vara på väg tillbaka till scenen. Fast inte riktigt på riktigt. Den 80-åriga artisten säger att hon och hennes team förhandlar om att ta fram en avatar som kan uppträda som Dolly Parton med röst och utseende. Precis som ABBA ju har gjort så framgångsrikt med sina avatarer i London. Och nu kan alltså Dolly Parton bli nästa artist att skicka ut en digital version av sig själv på turné. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.

0: söder en del sol. Temperatur från 13 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tör.
4: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow!
5: Ja, vi är så laddade för den här måndag morgonen. Roger Nordin på plats i studion. Carina Berg dyker upp om en stund. Och Laila, hon ska ut och åka bil med en partiledare också.
6: Just det.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en bra måndagmorgon. Det har ju däremot varit en väldigt mörk och sorglig nyhetshelg, får man väl säga. Men jag har hittat några små glädjeämnen i tidningarna den här helgen också. Till exempel, vi hörde om det nyheterna för en stund sedan också. Dolly Parton är på väg ut på turné igen.
1: Ja.
0: Det blev man ju glad av.
1: Ja, som avatar i så fall.
0: Sen läste jag också om det danska försvaret som tydligen har beställt arméknivar. Problemet var bara att det var någon som klantade sig. Så de har beställt 27 000 arméknivar för mycket.
2: Nej.
0: Så att om det är någon som vill ha en bättre begagnad armékniv, hör av er till danska armén. Hur gick det till, undrar man? 27 000 arméknivar för mycket blev det. Och sen läser jag också om en kille som heter Ronald som bor i Malmö. Han gör glass med smak av snus och bacon.
1: Oj. Men
0: vi måste ju nästan beställa lite snus och baconglass.
1: Men gud, vad spännande.
0: Ja. Och sen läser jag också att sommaren inte är slut ännu.
1: Nej, det kommer nu att bli lite varmare den här veckan och så lite mindre risk för skurar. Så att runt 20-25 grader i typ hela landet.
0: Wow. Härligt.
1: Det är fint.
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FMs ordjakt. Bam, bam, bam, bam.
0: 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Idag ska vi till Gotland. Vi har Angelica Westin med oss. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej.
1: Hej Angelica.
0: Hur är läget på ön?
4: Tack, det är bara bra.
0: Ja, vad härligt. Du jobbar på sjukhuset i Visby.
4: Jajamän, det gör jag.
0: Men du är inte infödd?
4: Nej, precis. Jag är hitflyttad.
0: Jaha, hur kommer det sig?
4: Kärleken.
1: Men ska man träffa kärlek, gör det på Gotland.
0: Ja.
1: Va? Det är väl ett av de trevligare ställena att hamna på.
0: De är ju så trevliga på Gotland.
1: Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Du ska ju svara på 10 frågor här under 30 sekunder. Alla svaren kommer ju börja på en och samma bokstav, Angelica. Och kör du fast nu, då säger du ju pass. Fort som bövlen.
0: Och idag så testar vi bokstaven S. S som i surpuppa. Och kom ihåg det lilla ordet pass då, om du kör fast. Alexander, vår producent, håller koll på poängen här. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En veckodag.
4: Söndag.
1: En krydda.
4: Spiskummin.
1: En sjukdom.
4: Streptokocker.
1: Ett riksdagsparti.
4: Socialdemokraterna.
1: Sjö eller hav.
4: Filian.
1: Ett djur.
4: Snok.
1: En kändis.
4: Snoop Dogg.
1: En tv-serie.
4: Pass.
1: Något ätbart.
4: Sushi.
1: En filmgenre.
0: Det gick ju så bra. Du hade så bra svung. Ända fram till en tv-serie.
1: Ja
4: precis.
0: Och Alexander, hur många poäng kom vi upp i idag?
5: Ja, det är 8 poäng.
1: Oj, wow, så bra.
0: Stabilt, snyggt. Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
4: Tack,
0: snyggt jobbat. Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
4: Tack,
0: snyggt jobbat.

0: 6:46, det här är Riksmorgon Zoom med Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. Allt är som vanligt, det är vardag och vi är tillbaka igen i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Ser lite trött ut efter helgen. Ja. Det var visst någon som var på trädgården och busade.
2: Ja, oj. Jag kände mig ganska gammal när jag var där. Alltså, det var så mycket unga människor. Ja,
1: men... Vi pratar i klubben, inte exakt. En slottspark.
0: Ja, du var där för att kolla så att det var öppet fortfarande. Det är den här kända krogen i Stockholm som har hotats av grannar.
1: Att just det.
0: Det väsnas lite för mycket. Ja. Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Hallå på er.
0: Är här som tydligen var någon slags logistikansvarig i helgen på ett bröllop. Ja. Jag har varit orolig hela helgen.
4: Logistikansvarig vill kanske ta i, men ja, absolut. Jag hade väl en liten del i bröllopet. Jag var sån här bussvärd på bussarna som åkte från ceremonin till själva festen sen.
0: Ah, ja.
4: Så då stod jag med mikrofonen där framme som han i Soundtrip.
0: Ja, just det.
4: Och var lite god.
0: Ja.
4: Och bjöd på lite järn gjorde jag, så jag gick runt med en korg.
1: Ja, fanns det svensk kaffe på bröllopet?
4: Ja, exakt. Det är skämtet. Det drog man ju, det första man gjorde.
0: Okay. Får jag kolla med Lotta också? För du skulle ju på bröllop i helgen, men det löstes inte med barnvakt.
1: Nej.
0: Så att din kille drog iväg och du var hemma.
1: Ja, min sambo var i Småland på ett jättehärligt fint bröllop. Jag har följt det via Instagram story. Såg ut som att det var underbart. En annan stod igår på en lekplats med barnen. Då vill jag säga att då hade jag handlat innan, storhandlat. Jag hade sorterat sopor och 9:30 då stod jag på en lekplats med mina barn och så nickade jag till alla andra morgonpigga föräldrar som satt där med stora ringar under ögonen.
0: Jag är inte bitter.
1: Nej, det var så roligt.
0: Men det såg ändå mysigt ut.
1: Ja, men det har varit en mysig helg med barnen. Så är det ju.
0: Och Fabian, berätta mer om bröllopet. Svarade de ja?
4: De svarade ja.
0: Om du jämför det med mitt bröllop för 2 år sedan. Jag hade ju också busstransporter.
4: Ja, precis. Nej, då hade vi båttransporter.
0: Ja, det också. Vi åkte både båt och buss.
4: Ja, lite så. Nej, men absolut. Det var jättefint. Det var ju nere i Fiskebäckskil, en av västkustens absolut finaste pärlor. Mm. Vädret var på vår sida. Och en väldigt rolig grej under middagen var att det var brudens pappa.

0: Jag gick upp på scen och bad folk skicka sådana här telegram. Ja. Det har jag aldrig varit med om. Folk som inte kunde komma på bröllopet ska då skicka ett sms eller en videohälsning eller någonting.
1: Helst så ska det vara papperstelegram.
2: Ja, jag skulle
1: det är
2: säga
1: riktigt
2: det.
1: Fint.
2: Räknas
0: sms. Ja, ni är från 1800-talet. Vi men då var det så att det var liksom fler av brudens kompisar som hade fått ihop lite videohälsningar och lite sämre från brudgummens. Så då frågade pappan mig, har du någon som du kan tänka dig som inte är här? Och då sa jag, du kom till rätt gubbe, för jag känner Markoolio.
1: Så Markoolio skickade en videohälsning.
0: Och pappan trodde inte på mig först. Men sen tog det 5 minuter, sen hade jag ett klipp och så gav jag det till pappan där och så fick han spela upp det och han var helt i chock. Och Markoolio, jag vill säga tack, alltså vilken jäkla kille. Det var, han skulle vara lite sur för att inte han blev bjuden då. Ni kan ju se det framför er. Så han stod bara och skrek fuck, fuck, fuck om igen och var förbannad.
1: Jag tror Markoolio hade lite långtråkigt till helgen, för jag pratade med honom i lördags också, länge. Och då höll han på att inreda sin man cave. Hur lång tid tar du att inreda en man cave? Han håller på ett år nu, känns det som. Själv så var jag i fantastiska Värmland i helgen. Jag var på konstutställning på ett ställe som heter Alma Löv, som ligger utanför Sunne, mitt i ingenstans.
2: Ja, det såg lite spännande ut.
1: Ja, men konst är ju konstigt ibland och knasigt ibland, men väldigt, det var väldigt tänkvärt. Det är hus som liksom går och snurrar runt och sen var det en massa skyltdockor som gjorde konstiga grejer. Det var som en park, som ett sommarland för vuxna, fast med konst. Ja, det är svårt att förklara. Men åk dit om du har vägarna förbi Sunne. Ja, och sen kom jag hem igår och då kämpade vi med att sätta upp en ny dörr till sovrummet. Jag berättade ju att vi hade en fönsterdörr in till vårt master bedroom.
0: Ja, just det.
1: De tidigare ägarna gillade att folk kunde stå och titta in i sovrummet. Så den tog vi bort och så skulle vi sätta dit en ny dörr. Ja, vi kämpade med den där förbannade dörren i 1,5 timme. Förstår ni hur komplicerat det är med dörrar? Med handtag och låset ska dit och så är det de där jävla gångjärnen. Och vi fick inte till det alltså. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Ja. Ska försöka lösa det här. Och först så strulade låset och nyckelhålet vägrade hamna rätt. Och sen så strulade handtaget. Så jag tror vi gjorde om det 3-4 gånger. Och sen upptäckte jag vad som var problemet. Och vet ni vad det var?
0: Nej.
1: Dörren var ju upp och ner.
3: Nej.
1: Så det var ju bara... Det var ju bara att vända på dörren. Så funkar det. Ja, så nu har vi en dörr in till sovrummet. Men alltså på riktigt, jag blev orolig för mig själv. Nej, vi går vidare tycker jag. Igår var det Rix FM festival i Lidköping. Succé när det här gänget klev upp på scenen. Här är

0: 6.53, det här är Riksmorgon Zoom med A-Teens som var med oss igår i Lidköping. Då var det dags för Rix FM-festival. Och A-Teens gjorde succé, kan jag meddela. Jag fick den här bilden skickad till mig av vår kollega Ina.
1: Oj, vad
0: hon
1: mycket
0: är, hon är ju från Lidköping.
2: Oj.
0: Ja, titta, det här var fint. Och det var sol och hur mycket människor som helst. Och här ser man också en sjö. Och då skrev jag till Ina: åh, vad fint med vett den i bakgrunden där.
1: Aha.
0: Ja, då fick jag ett argt sms tillbaka. Det är inte Vättern, det är Vänern.
2: Jaha.
0: Ja. Men det är så svårt att hålla koll på de där sjöarna.
1: Ja,
0: men vi följer med nästa år.
2: Ja,
0: i Lidköping. Ja. Och det är en körig måndag morgon. Carina Berg är på väg in i studion.
1: Ja.
0: Hon har tydligen blivit, vad säger man, identitetskapad.
1: Ja, himla obehagligt.
0: Och sen vet jag att du, Fabian, har en fundering som du gärna vill dela med dig av.
2: Jag behöver er hjälp.
0: Och du, Lotta, du har ju en otrolig överraskning
1: med
0: dig den här morgonen.
1: Ja.
0: Vi tar det här om en stund. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att fältpersonal i Umeå varnar för att allt fler tonåringar berusar sig på handsprit. Man har bland annat hittat tomma handspritsflaskor på fester och så möter man också unga som har druckit så mycket handsprit att de behövt sjukhusvård. Giftinformationscentralen varnar samtidigt för att handsprit kan vara direkt livsfarligt att dricka eftersom den innehåller mycket stark alkohol. Och för den som använder gratisversionen av ChatGPT så kommer man nu få börja vänja sig vid reklam. Från och med idag så kommer reklam att börja poppa upp för den som gör sökningar i gratisversionen. Men den som har betalat abonnemang kommer inte att märka av den här förändringen.
0: Där kom det.
1: Där kom det.
0: Det var väl bara en tidsfråga.
1: Ja, exakt vad jag höll på att säga. Och snasket fortsätter kring Prince Harry och Meghan Markles flytt tillbaka till England. För enligt uppgifter så var en grundpelare i den här flytten att Meghan Markle skulle ta upp sin skådespelarkarriär igen då hon hade fått en ny roll i den kommande säsongen av Netflix-serien The Gentleman. Men den här rollen uppges nu ha dragits tillbaka efter att det blev så starka negativa reaktioner i Storbritannien. Meghan Markle är ju sedan tidigare mest känd för sin roll i advokatserien Suits.
0: Ja, och där var hon väldigt bra.
1: Ja, det var
0: hon. Men det var ju ett tag sedan.
1: Jo, det kan man säga.
0: Men hur gör hon nu då? Hon kommer inte att häva flytten utan nu har flyttklasset gått.
1: Ja, så ungarna är ju inskrivna på skola i september så det blir nog av.
0: Då sitter hon där i London och svär.
1: Ja, förmodligen.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: En del sol. Temperatur från 13 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Äntligen måndag! Woo!
4: Två minuter över sju, Roger Nordin här, säger god morgon och vi säger det igen. Än är sommaren inte slut.
5: Nej, du.
4: Det är sol utanför vårt studiofönster den här morgonen. Och vår egen lilla solstråle, vår morgonsokompis Carina Berg dansar in alldeles strax. Hon ska få vara med i Rix Morgonso hjälper till. Ska ringa och överraska ännu en lyssnare alldeles strax.

0: Fem minuter över sju, det här är Riksmorgon. Så tänk att måndagar liksom har blivit vår nya favoritdag.
1: Ja.
0: Och det hänger ihop med att, ja då, hon är här idag igen. Woohoo!

0: god morgon Carina Berg.
1: God morgon.
0: Har du haft en bra helg?
1: Jag har haft jättebra, väldigt vilsamt, mysigt och så, fram tills ögonblicket när jag insåg att jag, någon har snott mig för att använda i politisk reklam.
0: Nej, men det här är så märkligt. Du har alltså blivit ID-kapad.
1: Ja, säger man så? Det är så en AI, en liten AI-trudelutt på mig. Det var Dagens Nyheter som mejlade mig. De sa att vi håller på med en granskning här där du figurerar i ett högerextremt parti, reklam. Ja. Okej. Och så skickade de den här lilla snutten. Och då är det ju liksom en check AI-variant av mig som står och gör någon slags vit maktsymbol på TikTok. Jag vet, det är så jävla hårt.
0: Det är ett högerextremt parti.
1: Det är ett högerextremt parti.
0: Och bilden är då AI-genererad. Du har väldigt, vad säger man?
1: Två stora fördelar i bröstpejl. Är det det du försöker
0: säga? Ja, det är väldigt urringat.
1: Ja, exakt. Om man inte förstår innan att det här inte är jag, den riktiga Carina Berg, så kan man bara liksom låta blicken vandra lite neråt. Och så ser man att
2: det var därifrån.
1: Nej, alltså.
0: Jag var tvungen att tänka efter. Det här känns som Carina.
1: Nej, men sluta nu. Okej, men det här är ju, jag vill ju förstås inte att någon ska tro det här. Min kompis lugnade mig när jag blev lite upprörd. Då sa hon att för det här är då på TikTok. Hon sa att det är bara boomers som går på sånt där och de är inte på TikTok.
0: Nej.
1: Men du kände ju att
0: jag är väl en boomer då.
1: Ja. Det här skulle kunna varit du, eller?
0: Nej, jag känner dig Carina. Jag vet att det inte är du.
1: Nej.
0: De värderingarna har inte du inte.
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Och jag har heller inte de där två stora fördelarna då, som du kallar det.
0: Men är det fler kändisar
1: det
0: som har råkat illa ut?
1: Det är tydligen en hel drös. Mm. Och den här journalisten som jag pratade med, han var så himla rolig. För att då avslutade vi pratade ju förstås liksom om TikTok då och hur de hanterar det här. Och just nu så verkar det vara att de inte hanterar det alls, vilket är ju det som är mest liksom märkligt och kanske uppseendeväckande här, att de inte plockar bort det fast att de vet att det är fejkade annonser. Men sen så avslutar vi ändå med att skratta lite åt det här, hur annorlunda jag ser ut. Och då sa han att det är fler kändisar som har fått den uppgraderingen.
0: Ja. Ja. Men alltså, apropå det här med sociala medier, det har ju också blivit en diskussion efter det fruktansvärda som hände i Fagersta, som har dominerat nyhetsflödet den här helgen. Ja. Just det här med att sociala medieplattformarna måste ta mer ansvar för den skit som sprids.
1: Ja men exakt.
2: Och det är mycket rekrytering som sker på de här plattformarna och så, och de gör ju det på uppmaning av polisen. Då kan de börja ta bort saker, men annars får det oftast ligga kvar.
0: De skulle aldrig gå före själva.
1: Nej, men precis, för det var det jag kände med den där, så här, jag har ingen lust att sätta på mig offerkoftan i det här, för att jag menar, jag är en av många, men det är ju ett enormt problem att de dessutom då får information om att här är de här fejkade annonserna och ingenting händer. Nej. Ingenting händer. Och jag har väldigt, väldigt svårt att tro att det skulle saknas resurser från de här plattformarna för att liksom hålla rent. Och då undrar jag, vad är incitamentet att skita i det här?
0: Ja, det undrar man. Ja, det är väl vinst.
1: Jag tror
0: pengar.
1: Det.
0: Men försök ringa till Facebook och Instagrams kontor i Sverige. Nej, för de har knappt ett.
1: Nej, men
0: det
1: exakt.
0: Det är en gubbe som jobbar här. Fabian, vår sociala medieredaktör, har säkert mer koll på det här.
3: Ja, vi har ju försökt komma i kontakt med deras kundtjänst många gånger. Nu hänger jag ut om lite här, men det är ju fullkomligt omöjligt. Och vi är ändå ett ganska stort bolag med många följare. Och vi har inte heller någon person vi kan prata med.
1: Nej, men det blir väldigt svårt när de är helt gömda. Liksom. Mm. Det är enorma företag med jättemycket makt. Mm. Och som är liksom, sitter bara bakom en kinesisk mur.
0: Ja.
1: Just i det här fallet. Då. Ja. Men,
3: Irland,
1: men även Facebook och... Vad sa du?
3: Jag sitter i Irland och gömmer sig.
0: Irland,
1: Okej, men då åker vi dit.
0: Ja, det finns lite grann att göra. Det kanske kommer att komma upp nu de sista veckorna i valrörelsen. Framförallt efter det tragiska dådet i Fagersta också.
1: Ja, verkligen.
0: Hörrni, apropå det här med politik. Idag så ska Laila ut och åka bil med Simona Moamsson.
2: Ja.
0: Liberalernas partiledare.
2: Ja, som kämpar lite emot vind.
0: Hon kämpar, det är lite uppförsbacke. Dragläge uppförsbacke för Simona just nu. Och sen är det dags igen för Riksmorgon, så hjälper till.
1: Ja.
0: Och idag tänkte vi att Carina skulle få rycka in.
1: Oh, jag är så lycklig.
0: Och sträcka ut en hand till någon som verkligen behöver hjälp. In och anmäl dig på vår hemsida riksfm.se. Vi ska ringa och överraska en vinnare alldeles strax. Här är Taylor Swift. Aha.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. 14 minuter över 7 och det har ju varit en dyr sommar för många. Oho. Och därför vill vi hjälpa till. Gå in på vår hemsida rixfm.se. Rix Morgon Zoo hjälper till varje morgon strax efter 7. Och idag så ska vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg få hjälpa till. Du har gått igenom anmälningarna.
1: Ja, och det är bara... jag är så pirrig över det här, för det här är ju jag älskar den här kvinnan som har skrivit in.
0: Kan man säga att du brinner lite extra för den här?
1: Jo, men snälla, att jag gör.
0: Finns det också lite igenkänning?
1: Jo, men lite gör det, men det är också, jag tycker att hon är så, det är så, det är liksom så modest.
0: Ska vi börja med att ringa henne?
1: Ja,
0: Alexander,
1: det gör
0: vår
1: vi.
0: Producent. Ja. Hjälper mig slå telefonnumret. Vi ringer till en kvinna.
2: Ja.
0: En trogen lyssnare som behöver vår hjälp. Mm. Och ska vi se?
3: Mm. Vi ringer rätt nu, hoppas vi.
0: Håller vi tummarna för att hon svarar?
2: Ja.
1: Det är ju det också.
0: Det har ju hänt att jag har slagit fel nummer förr, kan jag säga.
1: Vadå? Hallå?
0: Hej, är det Gunilla?
4: Det är Gunilla, hey. Bästa morgongänget.
1: Ja. Gunilla! Jag visste att du var älskvärd, Gunilla.
0: Var bor du någonstans?
4: Jag bor i Stockholm och jag bor i Högdalen.
0: Mm. Och Carina, ja. Gunilla har ju anmält sig till Rix Morgon Zoo hjälper till. Vad skriver hon?
1: Hon skriver så här. Hej, jag skulle vara så tacksam att få hjälp till en ny mammakorv till höstvintern. Den svarta jag har går på 7:e året, så ni förstår. Det var knapert med pension och så vidare efter ett helt yrkesliv. Ja, ni fattar. Alltså Gunilla, det gör vi. Och det är väl självklart att du ska ha en ny mammakorv.
0: Ja, absolut. Och för de som inte känner till det, vad är en mammakorv, Carina?
1: Ja, men en mammakorv, Gunilla, hur ska vi förklara det då? Det är ju en världens härligaste jacka.
4: Ja, men precis, en ganska lång rock också kan det vara.
0: Mm.
4: Ja, jag menar, vi går väl runt i Stockholm, 80% av oss kvinnor.
1: Ja, men exakt, men det är en helt ett helt underbart plagg, för det är ju lite som en sovsäck liksom. Så den går ju från, ibland har man tur, går den liksom från nästan under vaderna och så hela vägen.
4: Exakt, ja. Det låter ju inte så sexigt, men nej, den men är väldigt skön i alla fall.
1: Men det skiter vi väl i när det är 10 minus.
0: Men om det är en sovsäck, absolut, då kan man ju bara lägga sig också på gatan om man är trött.
1: Man kan det, men då börjar folk titta på en på ett konstigt sätt.
4: Lite underligt. Ja,
1: men du, Gunilla, får jag fråga, ska du nu slå till på någon annan färg än svart?
4: Vilken himla bra fråga, Carina. Alltså, jag funderar på vinröd eller mörkgrön.
1: Oh. Ja, det tycker jag. Gör det, för då kommer du pigga upp oss också.
4: Ja, men det låter bra. Annars är jag väldigt svart vad gäller kläder, men ja.
1: Det är ju ofta väldigt praktiskt. Men nu när Roger kliver in med sina privata pengar, då tycker jag att då kan du ta något lite mer kulupp.
4: Det har du helt rätt i.
0: Ha en fantastisk måndag. Tack för att du är med oss, Gunilla.
4: Tack snälla ni. Ha det toppen.
1: Ha det så bra. Hej då.
4: Tack ska ni ha.

0: 20 minuter över sju. Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon. Vi har Carina Berg med oss.
1: Hej.
0: I studion. Och vår sociala medieredaktör Fabian har en liten bröllopsfundering med sig den här morgonen, va?
2: Ja, nu ska ni få höra och hjälpa mig ta mig ur en eventuell knipa här. Mm. Mm. Det är ju nämligen så att jag var på bröllop på helgen och det var en ganska nära vän till mig som gifte sig. Och för ett tag sedan så hörde han och hans tjej av sig och frågade min sambo Hedda ifall hon kan tänka sig att sjunga på vigseln. Mm. Hon är musiker, min tjej, och väldigt duktig på det här. Och det gjorde hon och det var jättevackert och bla bla bla. Och i mitt huvud så var det våran present till dem.
0: Nej men sluta nu.
1: Vadå sluta?
2: Det är väl den finaste presenten man kan få.
0: Ja men det är en otroligt fin present, men jag tror att det, man förväntar sig nog även en liten bröllopspresent.
2: Det här är min fråga då. Ska jag typ messa honom och fråga, är vi cool? Är vi liksom, mm. är vi kvitt? Eller ska jag säga, vill ni ha något mer? Eller
1: notering,
2: var jag med på
1: bjud
2: present?
1: Inte med Fabian nej. På men, nästa men, fest.
2: Vänta lite nu, skämtar ni
1: eller? Team Roger.
3: Nej men vänta.
2: Vänta lite.
1: Men, jag, kan, är det här
0: men är ni 14 år gamla
1: exakt.
0: Eller?
1: Exakt!
3: Nej men helt ärligt, Hedda jobbar ju med det här på heltid.
2: Alltså hon fakturerar typ 20 000.
1: Men hörni, det är en annan fråga. Det är en annan fråga. Huruvida det är okej av dem att be henne om det. Det är en diskussion vi verkligen kan ha.
2: Nej men hon ville verkligen göra det, det var fine.
1: Okej, men då så.
3: Så här.
2: Då är det väl en fin present.
1: Från dig?
2: Ja men jag var ju typ, jag var och hämtade gitarren.
1: Ja, okay. Wow.
3: Men så här då, om brudparet kanske skulle ha varit tydliga med så här, okej, kan Hedda sjunga bababa. Ja, och ni ska ju såklart inte tänka på presenter eller något sånt.
0: Där vi hänger ut brudparet här tycker jag.
3: Ja, men vadå? Jag känner ju inte dem. Jag kan säga vad jag är.
0: Nej, jag håller med dig Lotta. Jag tycker nog att det är lite grann, jag var en gång till exempel på ett bröllop i Spanien. Ja. Vi kanske var 10 pers någonting sånt som ruinerade oss fullständigt.
1: Ja.
0: Men de förväntade sig även en present.
1: Jaha.
0: Då kan jag tycka att det är snyggt om man gifter sig i ett annat land, då kan man ju faktiskt meddela sina vänner och den största presenten för oss är att ni kommer.
1: Så
0: ni behöver inga, inte ha med er.
1: Baxa inte med nej. Något paket. Nej, precis. Det ska man ju säga.
0: Det sades aldrig.
1: Nej, men precis. Och nej, okej. Okay. Men då köpte du något i plast?
0: Nej, jag tror vi hade med en flaska bubbel.
1: Ja, bra.
0: That's it.
1: Ja,
3: men nej, men alltså överhuvudtaget om man har bröllop på annan ort, att gästerna behöver ta in på hotell och bekosta det själva och sådana saker.
2: Det gjorde vi också, ska jag säga.
3: Ja, då tycker jag att det är magstarkt som brudpar att också vilja ha pengar till en bröllopsresa. Eller present.
2: Jag vill också bara verkligen säga, de har inte sagt att de vill ha något mer. De är fantastiska människor. Det känns som att vi hänger ut dem nu. Min fråga är liksom bara, ska jag säga hej, det här var våran present, bara så ni vet. Eller ska jag bara låta det här rinna ut sanden?
1: Alltså, var du fine med att de frågade? Var du och Hedda så här, gud vad rimligt att de, alltså ni verkligen. Så pass nära så att det var rimligt att de bad henne.
2: Verkligen, verkligen, verkligen.
1: Ja, men då tycker jag inte att du, att just du inte kommer ur presentgrejen.
2: Men Hedda gör det, men inte jag.
1: Lite.
0: Ni kan ju köpa något kanske lite mindre då.
1: Ja, men okay. Nu är det väl lite för sent.
0: Ja, nu är det för sent, ja.
1: Men, vad ska du skicka nu?
2: Fan, tänk om någon lyssnar.
1: Jag har beställt 4 DVD-er till er. De kommer om 3 veckor.
2: Jag skulle det.
0: Jag vill bara säga att det är tur att bröllopet redan har varit, ja. Som sagt. Annars så hade
1: not
0: vi haft
1: ett back invited.
0: Litet krismöte. Om en liten stund så ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Idag är det Simona Moansson.
3: Ja.
0: Och sen vet jag att Nyhetslotta har en riktigt stor överraskning med sig den här morgonen. Är du gravid nu igen?
3: Nej, för
0: det är något helt annat. Vi tar det här alldeles strax. Här är Nico and Vince.

0: 7:27, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja,
0: mycket. Härligt. Idag har Carina med sig en spännande lista. Den ska vi kolla in om en stund. Mm-hmm. Och sen så ska vi som sagt ut och åka lite bil med Simona Moamsson och Laila Bagge. Det kan ju sluta hur som helst.
2: Ja, det vill jag lova.
0: Hörrni, det finns ju en kvinna som jobbar i det tysta i bakgrunden. Hon sitter i vår glasbur här borta i hörnet. Hon håller bland annat koll på våra telefoner. Hon är vår klippa och vår trygghet. Ska vi ropa in henne i studion? Ja. Det här är en liten överraskning, va, Lotta?
2: Ja, precis.
0: Hon ser helt chockad ut just nu. Det är vår egen Alexandra Maric. Hon får en liten morgonkostapplåd av oss. Man kan höra hennes skratt ibland i bakgrunden.
2: Ja, det är svårt att missa det.
0: God morgon, Alexandra.
2: Jag är jätterädd. God morgon.
0: Du ser livrädd ut.
2: Jag är livrädd.
0: Jag lämnar nu över till Lotta.
2: Ja, det är ju så här. Lite bakgrundsinformation är att jag är en ettåring där hemma, lilla Fred. Och när han var 4 månader så kom ju jag tillbaka och började jobba.
0: Ja, det gick väldigt fort.
2: Ja, det gick väldigt fort. Och då kan man ju tänka sig att min sambo då skulle vara pappaledig. Mm. Så gjorde inte vi, utan vi jobbade båda samtidigt och så skulle ju vi pussla med det här, vilket vi tyckte var en jättebra lösning.
0: Du var oerhört viktig för showen, Lotta.
2: Ja.
0: Så vi måste ha tillbaka dig snabbt.
2: Ja, men den här fenomenala lösningen var ju inte så fenomenal.
1: Va?
2: Det sket sig rätt ofta. Och Fred då, som var liten, fick komma upp här på jobbet. Mm. Och ni alla ställde upp. Men nu finns det en person som jag vill uppmärksamma lite extra i det här. Och det är Alexandra Maric.
1: Ja. Oj!
2: Ja, här har vi en flaska.
1: Nej, men, oj.
2: Bubbel.
0: Lite bubbel.
2: Ja, för det vet jag att du gillar. Och sen är det ett brev här.
1: Mm. Oj!
0: Och nu ska du sprätta det där kuvertet.
1: Ja, jag sprättar. Nej, men gud!
3: Ha! Det är som att hon är nominerad.
0: Hur känns det?
1: Ja, jag känns som att vara nominerad, eller hur?
0: Alexandra, hur känns det att vara ute ur glasburen?
1: Det är jätteläskigt.
0: Ja, det är det.
3: Du har fått the golden ticket.
1: Ska jag läsa?
0: Ja.
1: Alexandra Maric, mamma Balka. Tusen tack för alla timmar du har tagit hand om allas våra Riks FN-bebis, lillgrisen Fred. Jag vet att dina arbetsdagar blev längre när du tog Fred på morgontimmarna och sköt upp ditt eget jobb. Och trots det har du matat, vaggat, gosat och bytt karaktäristiska bajsblöjor utan att klaga en enda gång. Du har bara jublat varenda gång Fred rullat in i radion. Du var min mentor och min mamma på radion när jag kom in här som en vilsen praktikant för 10 år sedan. Jag hade förvisso aldrig bajs i byxan, men att lämna över mammarollen till dig var så himla enkelt. Oavsett hur många amningshormoner jag hade i kroppen. Ett enormt tack, jag vet inte hur jag ska... Nu blir jag ledsen mot den jävla gärningen. Men till en början ska du ha den här flaskan med skumpa. Och sen ska vi ut och äta middag, allt vi kan, med vin. Du väljer ställe, jag står för notan. Tusen tack, det finns ingen tammefallningen som du. Jag blev lite rörd.
0: Tack, Alexandra, för att du finns i våra liv här på redaktionen. Och så tar du det lugnt med bubblet. Du vet ju hur du blir.
1: Åh,
2: vad fint. Jättetack.
1: Jag blev lite rörd.
2: För att du har tagit så fint hand om
0: det. Ja, det var fint.
1: Jag går ut och skrattar nu då.
0: Och där försvinner Alexandra in i glasburen igen.
3: Gud, jag känner att man vill att Lotta ska känna sig skyldig en tack. Alltså, det verkar vara underbart.
0: Ja, det verkar vara bra.
3: Tar det 10 år? Alltid. Eller kan man få till det snabbare?
2: Ja, det är bara att levla.
0: Först, Carina, du måste börja med att hjälpa henne med någonting.
3: Jo,
2: bajs. Du kan få ta barnen från först.
0: Om en liten stund så ska Laila ut och åka bil med Simona Moamsson. Spännande, va?
2: Ja.
0: Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Under nästa år så kommer 2,4 miljoner svenskar att behöva förnya sina pass. Och polisen varnar nu för långa passköer och man uppmanar nu svenskarna att redan nu förnya sina pass och inte vänta till nästa år. Att det har blivit så här beror på att det är 5 år sedan som restriktionerna lättade efter pandemin. Och då var det många som gjorde pass samtidigt. Och den norska kungen Harald ligger på sjukhus en vecka och hans tillstånd har försämrats under helgen efter att han fått bakterier i blodet. Den 89-åriga norska kungen ska ha fått antibiotika och han uppges vara bra på behandlingen. Men vi avslutar också i Norge, för om ditt barn gillar fotboll och vill snagga håret framöver så stavas anledningen kanske Erling Haaland. Den norska fotbollsgiganten har nu kapat sitt långa blonda svall och istället har han snaggat sig, och han skriver nu på sociala medier: ny säsong, ny frisyr. Och eftersom manliga fotbollsspelare ofta är förebilder till frisyrtrender, så kan det här komma att spela över på främst pojkar då, som vill välja ny hårstil framöver.
0: Jag såg att Zlatan var inte imponerad.
2: Nej.
0: Han hade rasat.
2: Ja, han tycker att kraften sitter i håret.
0: Ja, just
2: det. Det är dåligt omen att raka av det.
0: Ja. Men han har slutat spela fotboll. Det kanske är det. Men jag tycker att han blev väldigt snygg i den nya frisyren.
2: Gullig.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
5: Så blir det klart till halvklart väder, en del sol. Temperatur från 13 grader i norr till 22 grader i söder.
6: Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
7: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
8: Nu sitter Carina Berg i hörnet och läser Bibeln igen. Mina damer och herrar,
0: halleluja! Hon är här
3: halleluja
0: hos oss. God morgon, Carina.
3: God morgon, Roger.
0: 7:03 är klockan. Vi ska kolla in Carinas lista om en stund.
3: Mm-mm.
0: Och alldeles strax så ska Laila ut och åka lite bil med Simona Moamsson.

0: Alltså jag hade sån FOMO igår kväll. Fear of missing out. Jag ville vara i Lidköping på Riksaffen festival. För där var nämligen 18s. Och jag såg bilder och även, jag såg även filmklipp. Oh, vilken kväll det blev. Det var en magisk kväll i Lidköping.
1: Och älskar du 18s lite mer än alla andra band i hela världen?
0: Inte 18s, bara mitt.
1: Bara
0: mitt. Ja.
1: Men nej, det stannar här.
0: Det stannar här, ja. Det säger vi inte i radio. Nu drar Riksaffen festival vidare till Göteborg. Dit kommer vi på söndag. Och om en liten stund så ska vi kolla in Carinas lilla lista, hade vi tänkt. Det är mycket valrörelse just nu. Ja. I fredags hade vi Magdalena Andersson på besök här i studion. Väldigt trevligt. Mm. Hon berättade bland annat att hon har kört 140 km i timmen på autobahn.
2: Ja.
0: Hon är helt crazy.
2: Crazy lady.
0: Och nu ska Laila ut och åka lite bil med Liberalernas partiledare Simona Moamsson.
3: Ja, jag kommer.
2: Hej Simona.
3: Hej, hur är läget?
2: Det är bra. Hur mår du?
3: Jag mår bra.
2: Vad vill du att jag ska köra dig den här morgonen då?
3: Jag tycker att du ska köra mig till, jag ska på ett studiebesök på en skola. Så jag tänker att du kan väl köra mig dit.
2: Ja, absolut.
3: Ja.
2: Du, jag hade Jimmy Åkesson här i bilen förra veckan och intervjuade honom. Och jag frågade då, vem av de olika partiledarna är roligast efter två glas vin?
3: Ja.
2: Vem tror du han sa?
3: Oj, jag vet inte, vem sa han?
2: Simona.
3: Du är rolig. Att han tycker att jag blir, vadå, är jag inte rolig innan? Nu är jag lite kränkt, det var det jag tog med mig här.
2: Så kvinnor måste det inte vara.
3: Vi måste ha ett samtal om det här sen jag och Jimmy, att han säger att det krävs två glas vin. Jag tycker att jag är rätt rolig utan vinet också.
2: Jag måste fråga, vad är den viktigaste frågan för er i det här valet?
3: Att stoppa stöket i våra klassrum. Och då tror jag en jätteviktig del av det är att se till att vi har mindre klasser, färre elever. För jag vill inte att något barn nu, när skolan börjar igen, ska känna att man räcker upp handen där på matematiklektionen och är osäker på om läraren kommer hinna. Jag vet att lärarna verkligen försöker sitt bästa att se varje elev. Men förutsättningarna idag är orimliga när de har klasser uppemot 30 elever. Det ska vara 20 elever per klass.
2: Ja, det tycker jag låter jättebra. Och att framförallt att det finns att man kan få gå till speciallärare också om du sa att man behöver det. Jag tänkte fråga dig, du är singel.
3: Yes.
2: Dejtar du någonting?
3: Nej, det är lite svårt nu kan jag säga.
2: Det är svårt, ja. Ja, men om vi skulle göra så här, en liksom Tinder, om du ska swipa höger. Så jag har lite namn här. Om de nu var singlar.
3: Ja.
2: Skulle du swipa höger då i frågan?
3: Okay.
2: Och då säger då Markoolio, höger eller vänster?
3: Höger.
2: Jimmy Åkesson?
3: Höger.
2: Alexander Skarsgård?
3: Höger.
2: Fredrik Reinfeldt?
3: Höger.
2: Håkan Hellström?
3: Höger.
2: Och jädra du,
3: men vet du varför,
2: alltså, du, nu behöver du börja dejta Simona, du är höger på alla.
3: Men vet du varför? För att jag har, när jag dejtade innan, så jag hade en inställning som var så här: det är ju jätteroligt att dejta, för det är ju en möjlighet att träffa nya människor. Eller bara ha en så här, sitta och ta ett glas vin med någon. Och även om man inte sen hittar sin livskärlek, så kanske det kan vara en så här kul anekdot att dela med sig med sina vänner. Jag tror inte jag och Markoolio, det nog inte kommer vara att vi är varandras livskärlek.
2: Men
3: jag
2: tror inte det.
3: Precis,
2: det blir dags för farliga frågan. Du ska få öppna handsfacket här.
3: Oh.
2: Får du läsa högt där.
3: Vem har du svårast för i din bransch? Den var svår. Vem jag har svårast för.
2: Ja, men det behöver ju inte vara att man tycker illa om någon.
3: Men Magdalena Andersson, jag och hon vibar inte riktigt, och politik handlar ju rätt mycket också om person. Det handlar om att det handlar om person. Man ska inte underskatta den där ömsesidiga respekten, att man ändå är trevlig mot varandra. Jag har alltid sedan dag ett när jag blev partiledare, jag förstår att jag är yngst och nyast, försökt vara trevlig och snäll mot alla och har bemötts lite på olika sätt.
2: Så du känner att Maggan är lite kattig?
3: Ja, men jag tycker egentligen att har man gjort politik länge, så tycker jag att man ska vara ännu snällare. Och är man ett stort parti, så ska man kanske också vara ännu snällare.
2: Tänka på de mindre.
3: Ja, eller bara, det är bara hyfs, tycker jag.
2: Simona, nu är vi framme vid skolan.
3: Ja, men du, tack snälla. Du var mycket bättre på att köra bilen, Mauri.
2: Är det sant?
3: Ja, jag kände ingen ångest överhuvudtaget att sitta bredvid dig. Och sen så tänker jag sätta mig upp med lite blind dates.
2: Nej, jag lovar.
3: Ja, toppen, tack Laila. Ha det fint.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, det är Shakira och Burna Boy i Riksmorgon Zoo. 7:46 är klockan, det är en härlig måndagmorgon. Titta ut genom fönstret. Det är klarblå himmel och sol här i Stockholm den här morgonen.
1: Krispigt ute nu.
0: Och det står i tidningen faktiskt att än är sommaren inte slut. Det ska bli både stabilare och lite varmare den här veckan. Tack för det. Och jag blev också väldigt glad när jag läste att Dolly Parton öppnar upp för ny turné.
1: Nej, jo, hon nu, har varit så krasslig.
0: Ja, tanten är på bättringsvägen nu. Fast det är, nu kommer vi att kunna se henne som en avatar, va?
2: Ja, precis som ABBA har gjort sina avatarer i London. Så ska nu Dolly Parton bli en avatar.
1: Jag tyckte du ledde in mig på lite fel spår.
0: Ja, men det är ju fortfarande här. Dolly.
1: Det är det väl inte.
0: Okej. Kiss är väl på gång att också göra avatarer, va?
2: De har också varit på ingång på det här.
1: Bandet det känns Kiss. Jätterimligt.
0: Vi kommer alla att förvandlas till avatarer tidsnog.
1: Exakt, förlåt, du är ju inte här.
2: Nej. Förlåt, bandet Kiss, till skillnad från... Vad tänkte du?
1: Soloartisten.
2: Ja, det var Kiss jag tyckte var
1: Du tänkte på R. Kelly.
0: Lotta umgås väldigt mycket med små barn.
2: Ja,
3: herregud.
2: Märks ja.
0: Och igår kan vi också meddela att Nyhetslotta som sista person i den här studion såg dokumentären om Trustorhärvan.
1: Ja!
0: Där kom det, till slut.
1: Näst sista.
0: Va? Carina, hem och kolla på det här.
2: Du måste se.
0: Det är ett gäng goa gubbar som visar sig, de är inte så goa, vet du.
1: Nej.
0: Fabian.
3: Jag kommer från samma ställe som han som är absolut godast av alla, Thomas Gisander. Och jag fick ju höra lite, alltså ganska intressant insider-info om hans lägenhet i Monaco.
0: Ja, den är med i dokumentären, det är väldigt flott.
2: Han går runt och skryter om den.
3: Jag har en polare då som jag träffade på bröllopet i helgen, som kan med säkra källor säga att det där är ett Airbnb.
0: Nej, det är inte hans lägenhet.
2: Det är inte hans
3: lägenhet.
2: Menar
3: ni att han har hört, så är det inte ens hans
1: med osanning. Han far...
0: Vi är i chock. Ja. Hörrni, vi måste gå vidare nu. Carina.
1: Vilket karaktärsmod. Ja, jag är med.
0: Du har ju några bra tips med dig den här morgonen, va?
1: Ja, men jag tänker att det här ska ni tänka på nu inför hösten när det börjar bli lite pressat så där med relationer. Man har mycket att göra och sånt där. Man kan inte ta hand om varandra på samma sätt ju. Och det här är ju en lista på hur man kan använda en gemensam kalender för att göra gott för relationen.
0: Jaha, en gemensam kalender i mobilen då?
1: I mobilen. För det här är ju liksom en kalender där om Lotta skriver in, då dyker ju det här upp även

0: hos din kille liksom.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Varför ser du skeptisk ut? Precis.
2: Ja, jag tänkte att det var nog mer sexigt tips inför hösten. Så att så här, woo!
0: Det får du privat sen.
2: Ja, ja.
0: Det man kan göra som är väldigt, väldigt fiffigt, för att man kanske har planerat in en skolkdag för sig själv med massage. Alltså för att man behöver det. För att man känner, jag håller på att gå under, jag har jobbat en vecka. jag behöver liksom en skolkdag. Då finns det ju risken att det ska konkurreras ut av något viktigare, liksom handla middag eller ridstrumpor eller liksom vad en partner kan få för sig, avmaska hunden kanske din kille vill eller något sådär. Och jag menar, det är jävligt douchigt att säga så här, men jag ska på massage, du vet.
1: Ja, precis. Eller hur? Du bara tänker på dig själv.
0: Exakt, exakt. Men då skulle man kunna ljuga i kalendern är mitt tips. Jaha. Eller åtminstone halvljuga. Man skriver CB möte heldag.
1: CB?
0: Det är jag.
1: Ja, ja, Carina Berg.
0: Så Erik helmöte. Vet då, CB möte heldag.
1: Vad gör du då om Erik frågar? Vad är det här för helmöte du
0: det
1: har?
0: Det är möte jag har med min massör. då kanske man måste vara ärlig.
1: Okay.
0: Men annars liksom, det signalerar ju viktighet.
1: Oh ja.
0: Eller hur?
1: Bra tips.
0: Ja. Sen kan du skicka meddelande till din partner, små uppmaningar. Mm. Så du kan skriva in liksom, fredag 20.00, Erik göra något kul för CB.
1: Ja, som en liten snygg passning liksom.
0: En liten kaka.
1: Nu är det dags att tänka till, gubben.
0: Exakt, om man behöver det.
1: Ja.
0: Sen är det så jäkla smart med de här kalendrarna. För att om det är någonting som är jobbigt att säga, alltså man kanske skäms lite grann så här, man behöver be om lite för mycket, ni vet, som man behöver be om ibland. Då kan man skriva in det i kalendern, så man slipper göra det face to face. Så här kan det, skulle det kunna ha dykt upp i vår kalender till exempel: Erik spelar Pro Am i England halva veckan, om det går bra, frågetecken. Alltså,
1: i den gemensamma kalendern.
0: Det är så smart. Ja. För då tänker jag så här, det går såklart inte bra. Och sen så tänker jag, det är klart att det går bra. Förstår ni? Så man slipper den här trista första reaktionen hos sin partner.
2: Jag är kvar på Pro-Am. Vad är Pro-Am?
1: Golf. Golfspel.
2: Jaha.
0: Okay. Han ska leka bolllekar i England.
1: Jag förstår.
2: Oj,
0: men är det inte smart?
1: Ja, men det är väl jättebra.
0: Man slutar kommunicera direkt med varann. Man tar allt. Hör av dig via min kalender, säger man.
1: Det blir mindre bråk så.
0: Ja, vi hörs via kalendern.
1: Förlåt, var vi färdiga där?
0: Ja.
1: Jag kollar här i min kalender precis. I min och Jonas gemensamma kalender.
0: Ja, får se.
1: Och nej, det är en sån dag. Nej, det är bara en stor aubergine. Jag vet inte vad det betyder riktigt.
0: Roger, tack så mycket. Hitta på något kul för Jonas.
1: Tack så mycket, Carina. Det var en väldigt spännande lista tycker jag. Jaha. Här är Gym Class Heroes.

0: Sex minuter före åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Idag har vi vår morgonzoo-kompis Carina Berg med oss. Och Carina, hon har ett scoop med sig.
1: Ja!
0: Du ska få avslöja vad det är om en stund.
1: Om mig själv.
0: Ett scoop om Carina Bergs framtid.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Och vi ska också sparka igång familjerådet. Där vill vi att du delar med dig av din turning point.
1: Ja.
0: När vände det för dig i livet? Det här kan ju bli väldigt spännande. Mm. Det går bra att ringa oss, 90 212.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi börjar med att polis larmades till en bostad i Mariannelund med anledning av ett hjärtstopp igår kväll, och en man i 35-årsåldern hittades död på platsen, och det råder oklara omständigheter kring det här dödsfallet, och därför har en kvinna frihetsberövats misstänkt för mord. Och för den som använder gratisversionen av ChatGPT kommer nu att få börja vänja sig vid reklam. Från och med idag så kommer reklam att poppa upp för den som gör sökningar i gratisversionen. Men den som har betalabonnemang kommer inte att märka av den här förändringen.
0: Förlåt, visst blir det väl också lite sämre bilder i själva gratisversionen?
1: Ja, och det tar längre tid.
0: Ja.
1: Ja. Jobbar du för ChatGPT? Att man ska köpa
0: ett abonnemang nu. Ja.
1: Men så till sist så vill jag säga grattis till Sami från Medina, för han har nu förlovat sig.
2: Det är så gulligt.
0: Härligt.
2: Hurra, hurra, hurra.
1: Ja, Sami och Hanna visar upp den här förlovningen på ett spa i Österrike. Och Sami skriver att han valde det högt belägna spat då han ville vara uppe bland molnen när han ställde frågan.
0: Och förlåt, Sami är den lite...
2: Längre.
0: Den mindre gubben, va?
1: Nej, den längre.
0: Det är den längre gubben.
1: Ja, de kallas ju för ettan och nollan. Den långsmalade i ettan och sen nollan.
0: Ja, just det. Det här är ettan alltså. Ja. Ja, stort grattis. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.

0: väder, en del sol. Temperatur från 13 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Äntligen måndag!
4: Tre minuter över åtta. God morgon, Carina.
5: God morgon, Roger.
4: Ja, har du gått en tantrakurs? Har du börjat gå naken hemma? Eller kanske anmält dig till en kör? Vad blev din turning point i livet, så att säga? Det vill vi att du delar med dig av. Ring oss 90 212. Vi säger god morgon.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon. Så vi är tillbaka efter helgen. Och stort grattis till alla som bor i Göteborg den här morgonen.
1: Ja, man reser tydligen gratis med Västtrafiks app nu på morgonen.
0: Nej, men vad trevligt.
1: Ja, de har lite strul med appen. Ja. Så därför har man gjort så att alla kan ladda en 30 minuters gratis biljett.
0: Snyggt ändå.
1: Ja, tills det här strulet är löst.
2: Jag som ska dit i helgen först.
0: Typiskt också. Men med lite tur så pajar det då också.
2: Ja, heja!
0: Carina, ja. Du har ett scoop med dig den här morgonen.
2: Ja, det har jag. Jag och Tord, som jag ledde Barncancergalan med förra året. Vi ska leda Barncancergalan även i år. Och vi ska också göra en talkshow.
3: Va?
2: Jag är programledare. Tord är expert och analytiker.
0: Och det här är alltså Tord Magnusson vi pratar om, prinsessan Kristinas man.
2: Ja, det är det. Nej, det är det inte. Det här är Björn Karlbergs underbara skapelse, dockan Tord.
0: Ja, det här är verkligen en liten applåd, wow, tycker jag. Vi älskar Tord.
2: Vi älskar Tord. Och min dröm har varit, sen vi började jobba ihop, så har det varit att vi ska göra en talkshow. Vi har pratat om det här på så himla många olika sätt. Och så här, hur ska det bli och hur ska man göra? Och sen så nu landade det i att vi ska ha liksom ett uppsnack. Ah. Ett sånt där klassiskt uppsnack till Barncancergalan. Årets viktigaste kväll. Och Tord är ju då, precis som det alltid är i såna uppsnack, så har man ju en expert med. Liksom.
0: Just det, självklart.
2: Tord är ju ofta superpåläst.
0: Ja, verkligen.
2: Inte om ämnet, utan mest om typ tjeckiska saker. Ja.
0: Och det är premiär den 21 september för galasnack på Viaplay.
2: Ja.
0: Carina och Tord alltså. Och sen är galan den 28 september.
2: Precis, en vecka efter så är galan.
0: Då ska ni? Ja, självklart. Mm. Och då ska det delas ut det svenska humorpriset.
2: Precis, precis. Och vi kommer ju avslöja en massa nominerade och sånt där.
0: Ah, åh,
2: i det här uppsnacket. Ja, då får ni lyssna och titta.
0: Hörrni, ska vi ta plats vid köksbordet igen?
2: Ja. Mm.
4: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Och i familjerådet den här morgonen så pratar vi om turning points. När vände livet för dig, så att säga? Var det när du anmälde dig till en tantrakurs? Var det när du rensade ut alla svarta kläder ur garderoben? Eller om du kanske, det vet jag.
2: Fråga till mig!
0: Du kanske skilde dig.
2: Ja.
0: Och det blev din turning point. Mm, vill du börja, Carina?
2: Ja, men det kan jag göra. Jag har ju haft flera förstås, för nu är jag så gammal. Men en väldigt stor vändpunkt för mig i livet var när jag liksom vågade tacka nej till ett kontrakt på Sveriges Radio.
0: Ah.
2: Jag tänkte ju, det här är mitt första och sista jobb någonsin. Man var så luttrad liksom redan då att så här, det här är mediebranschen, den är svår.
0: Nu har jag äntligen fått in en fot.
2: Exakt, nu har jag fått in en fot, och så ville de förlänga med 6 månader. Jag var programledare på morgonpasset. Och samtidigt så fick jag frågan om att jobba på TV4. Och så var jag så här, ringde pappa och bara, vad ska jag göra? Och han bara, men chansa lite.
0: Det var ju skönt att du kom därifrån.
2: Ja, men exakt, jag kunde jobba med riktig radio här hos er. 80 år senare.
0: Och det blev en turning point.
2: Ja, men det blev det, för att jag tänkte så här, det kanske bara blir ett TV-jobb för mig, men nu var jag lockad av det och det lät så kul. Det kanske bara blir ett, och sen får jag väl stå där och skämmas liksom. Ja. Får aldrig mer komma tillbaka. Mm. Men då fick jag lite fler TV-jobb efter det. Så det var vågat.
0: Lite fler TV-jobb.
1: Ja, lite fler.
0: Ja, det har rullat på, kan man säga. Mm. Ska vi kolla med Kristoffer? Han bor i Värnamo. God morgon.
5: God morgon.
0: Hej Kristoffer. Dela med dig din turning point.
5: Ja, det är min största turning point egentligen i livet. Det började ju självfallet med när jag gifte mig och fick mitt första barn.
0: Mm.
5: Men då hade jag 2 månader senare, det här var under pandemin, så fick jag en biverkning av vaccinet. Så jag fick åka in akut och slutade med att jag låg i hjärtstillestånd i 14 sekunder.
2: Åh, herregud.
0: Oj.
5: Och ligga inne och känna att man inte har en puls och det sakta svartnar, och du hade blivit pappa för första gången 2 månader innan. Och man, ja, men man ser ju hela livet bara hopp, den här, min unge kommer aldrig få se sin pappa igen.
0: Och sen då, när du blev utskriven och livet återvände?
5: Ja, det typ en timme efter det här, när allt hade varit igång, då skrev jag ett avskedsmeddelande till min fru som jag aldrig skickade.
2: Vilken tur.
5: Hon hade haft lagom panik.
0: Mm.
5: Men den texten började jag arbeta med, och nu håller jag på med att deltidsarbeta som låtskrivare.
2: Jaha, det kom en massa konst ur det här. Konst och kultur.
5: Mm. Ja, så att den texten blev liksom starten på min musikkarriär.
2: Wow. Vad fint. Ja. Så att, din berättelse var mycket starkare än min.
5: Jag var inte lika rolig, men...
2: Men du, Kristoffer, faktiskt.
0: Vi önskar dig lycka till då med musikkarriären.
5: Ja, tack. Ja. Dessutom.
0: Tack så mycket.
5: Jättekul att höra.
0: Tack så mycket. Roligt. Ha det bra, Kristoffer.
5: Ha en bra dag.
0: Hej då.
2: Hej då.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo, 16 minuter över 8, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Idag så delar vi med oss av vändpunkter i livet. Stort tack till alla lyssnare som delar med sig. Det går bra att ringa oss, 90 212. Fabian, vår sociala medieredaktör, när vände det för dig? När var din turning point?
1: Jo du, jag har ju alltid stört mig på stockholmare.
0: Jo tack.
1: Det kommer ju lite med DNA när man föds på västkusten. Och en av grejerna vi alltid stör oss på i stockholmare är ju att vi tycker att ni är så stressade hela tiden. Det går så snabbt och är så stressade konstant. Min vändpunkt var när jag ändå hade bott här ett litet tag och åkte hem till Göteborg första gången och tyckte att alla gick så jävla långsamt. De var liksom i vägen för mig vart jag än var på väg.
0: Då var du så att säga förstörd redan.
1: Ja, där är nog min vändpunkt. Nu är jag också en stressad stockholmare.
0: Jo, tack. Men, inget möte med Fabian får ta längre än 5 minuter heller.
1: Nej, då såg jag ut.
0: Du är nog den mest sönderstressade av oss.
1: Ja, det är det nog.
2: Grattis.
1: Tack.
0: Själv så gick jag ju i terapi 2019-2020 där omkring. Det blev nog min vändpunkt. Jag tror att det är många som...
2: Hade du något särskilt stort bryt?
0: Massor, Carina.
2: Okej. Okay. du öppnade en ryggsäck liksom för första gången.
0: Ja, verkligen. Aha. Och när man vänder sig inåt och liksom tar tag i de bitarna, det är... vilken vändpunkt det kan bli. Och det blev det för mig.
3: Det kan skava när de frågar sig, men varför tror du själv att det har blivit så här? Vad fan kommer svaret?
0: Håll käften.
2: Jättebra, det är det de vill. Det är dit de vill, alla terapeuter. Men blev du en bättre man efter det här? Alltså person?
0: Ja, men jag skulle nog säga det.
2: Mår du bättre?
0: Jag hoppas det, jag mår bättre, absolut. Och du då, Lotta?
3: Men i mitt fall var det när jag flyttade till Dubai. Jag var 20 år då. Och sen kan man lägga till att jag är uppväxt med norra Europas strängaste mamma. Så när jag flyttade ner till Dubai som au pair i en libanesisk familj, så var det en del kulturkrockar. Det gick ganska fort, jobbigt att bo hemma hos andra. Så efter 3 dagar så ringer jag hem till min mamma och säger då att så här, nej, jag pallar inte det här, jag vill komma hem. Men jag hade ju inte en spänn på fickan. Så jag ringde till mamma för att tigga pengar. Varpå hon sa, nej, vet du vad? I den här familjen ger vi inte upp så snabbt. Du har ett ansvar gentemot den familjen som du har sagt att du ska vara hos i ett år. Det är bara att bita ihop. Lite längre än 3 dagar får du faktiskt anstränga dig. Och det gjorde jag. Jag blev kvar i 2 år. Jag hade världens roligaste tid. Och det, jag tycker det var så beundransvärt att hon faktiskt satte ner fotet och inte var den här körlande. Jo, men mamma, sätter du över pengar? Boka en liten flygbiljett för att komma hem till mamma och hålla mamma i kjolen. Nej, utan jag fick klara mig själv ett tag.
0: Livet är inte alltid en dans på rosor. Hörde alla barn det?
3: Ja. Nej, men jag tyckte det var jättebra. Det här är ingen kritik mot min mamma, tvärtom.
2: Nej, men jag tänkte precis fråga, tror du att du själv kommer att vara så sträng?
3: Jag tror att jag kommer försöka.
2: Sträng, men så...
3: Men min sambo kommer att ändra på det.
2: Swisha.
0: Ja. Han curlar vidare, ja.
3: Jajamän.
0: Nu kom jag på den stora vändpunkten i mitt liv, den glömde jag. Det var ju när jag kom ut ur garderoben.
2: Ja, men så
0: när jag var 25.
3: Den lilla detaljen.
0: Ja, jag har glömt den. Det var så länge sedan. Så att,
2: Var du så pass 25?
0: Ja, jag var lite seg i starten, kan man säga. Eller ja. Jag famlade runt lite innan också, men kan man säga. Fortsätt gärna dela med dig. Ring oss 90 212.

0: Här sitter vi och pratar om vändpunkter i livet i familjerådet den här morgonen. Turning points. Och det är väldigt många som skriver på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Här har vi Eva-Lotta Karlsson. Hon flyttade ut på landet för snart 30 år sedan. Det blev hennes vändpunkt i livet.
1: Gud, vad skönt.
0: Och sen har vi Elsa. Hon anmälde sig till en pusseltävling i Göteborg.
1: Nej.
0: I 500 bitars pussel.
1: Vad är det här för goals-person?
0: Ja, jag vet inte, men
1: vad hände?
0: Jag skulle vilja prata mer med Elsa. Hur det här fick hennes liv att vända.
1: Ja, vad hände sen?
0: Ja,
2: jag vill också veta mer om det här arrangemanget.
0: Ja, hör av dig Elsa.
2: Att det finns.
0: Ja, vi vill gärna prata mer med dig.
2: Och 500 är inte jättemycket.
0: Vi har Fia i Västerås med oss. Hallå.
3: Hej.
0: Hej Fia, berätta om din turning point.
3: Min turning point var när jag vågade publicera min första fantasybok som sedermera blev en serie, och jag valde att publicera allt och göra allt själv.
0: Wow.
3: Och nu har jag sålt 10 000 böcker och ska prata på Stora Bokmässan i Göteborg.
2: Åh, oh, vad coolt! Wow.
1: Vad heter serien?
3: Min första serie heter Caladon-serien, och min andra serie som jag håller på med nu heter Sången om sol och måne.
0: Åh, oh,
2: fint!
0: Den ska vi hålla koll på.
3: Ja, det tycker jag.
0: Och så önskar vi dig lycka till.
1: Ja.
3: Tack snälla.
0: Tack Fia.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, det var ju Fia man skulle ha med sig på den där pubquizzen som jag hamnade på.
2: Ja.
0: Ja, men jag och vår förmiddagskollega Ola, vi skulle gå på en quiz för något år sedan.
2: Mm.
0: Och då går vi in bara, men den där quizzen, den ser mysig ut. Och det var jätteliten pub var det. Mm. Och så tränger vi oss in, så vi sitter längst in i hörnet. Mm. Och där var vi fast, så att säga. Och då avslöjar de kvällens tema, fantasy.
4: Nej.
0: Och där sitter vi.
2: Nej,
0: det gick inte så bra. Och det gick inte att ta sig ut heller. Så att vi fick liksom vara med i fantasy-quizzen helt enkelt.
2: Ja.
0: Fabian,
4: vad hade varit ditt drömtema?
2: Ja.
0: Ja, du.
2: Sven Ingvars.
0: Lars Winnerbäck.
4: Fjärrvärme.
0: Är jag ganska bra på också. Mm.
2: Ja. Sexiga ämnen.
0: Det är inte som fantasy. Det är det inte. Fortsätt gärna dela med dig på Rix Morgons hos Instagram och Facebook. Carina, idag är det upp till bevis för dig. Tävlingsdags.
2: Ja.
0: Mm. Sverige mot Morgonso. Vill du vinna pengar? Ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få nyhetsuppdatering nu med Lotta.
1: Då börjar vi med att fältpersonal i Umeå varnar för att allt fler tonåringar berusar sig på handsprit. Man har bland annat hittat tomma handspritsflaskor på fester och man möter också unga som har druckit så mycket handsprit att de behövt sjukhusvård. Giftinformationscentralen varnar samtidigt för att handsprit kan vara direkt livsfarligt eftersom alkoholhalten är så hög. Och under nästa år så behöver 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass och polisen varnar nu för långa passköer och man uppmanar nu svenskar att redan nu förnya sina pass och inte vänta till nästa år. Att det har blivit så här beror på att det är 5 år sedan som restriktionerna lättade efter pandemin och då var det väldigt många som gjorde pass samtidigt.
0: Ja, det var kaos.
1: Ja, det var det. Mm. Men till sist, den senaste veckan har det ju varit en nedräkning på Killinggängets hemsida och det står nu klart att humorgruppen med bland annat Robert Gustafsson och Henrik Schyffert ska göra comeback. Och det blir stort. Nästa sommar kommer de till Avicii Arena med en ny föreställning av I manegen med Glenn Killing.
0: Oh.
1: Även Teddy Bear ska vara med på ett hörn och biljetterna släpps nu i slutet av augusti.
0: Wow!
1: Yep.
0: Du, de där biljetterna, de kommer att sälja slut fort, tror jag.
1: Det tror jag med. Ja. Mm.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.

0: med sol. Temperatur från 13 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Carina.
1: God morgon Roger.
0: Sara Larsson har gjort det igen. Under en konsert i Belgien fick hon publiken att börja med en väldigt märklig grej. Vi tar det här om en stund. Strax tävlar vi också. Sverige mot morgonsol.

0: Marcus och Martinus i Rix Morgon Zoo. Och nu ska vi se, det är Martinus som är med i Let's Dance.
1: Ja.
0: Som hade premiär i fredags.
1: Ja.
0: Tyvärr missade jag programmet. Var det någon som såg det?
1: Nej.
0: Nej, men det gick säkert otroligt bra.
1: Ja. Mm. Ja. Jag såg att Edvin Törnbloms mamma var med.
0: Ja, det såg
1: som
0: jag också.
1: Som ett wildcard.
0: Ja. Ja. Förlåt Carina, det hände konstiga saker. Du har ställt upp en högklackad sko på bordet.
2: Ja. Nej, men det är, om man känner att det är för mycket att ha två skor på sig samtidigt.
0: Ja.
2: Då är mitt tips att man tar av en.
0: Och ställer på bordet.
2: Ja, ställer på bordet.
0: Ja.
1: Vi visar att det är en dyr sko.
2: Exakt. Det här påminner mig om när Rolf Skoglund, en gammal skådespelare och komiker som inte lever längre. Han rakade jättehögt hårfäste med flit. Och sa till sminkösarna på Dramaten när de förfärat upptäckte det här. Så, vad har du gjort, Rolf? Och då sa han, det är för att se mer intressant ut. Jag kände lite nu med den här skon.
0: Att för nu kom jag att tänka på den gamla fantastiska skådespelaren Gösta Ekman.
2: Ja.
0: Som ju gick på premiären,
2: ja,
0: på Dramatens höstpremiär.
2: Just det.
0: Med en bajskorv i pannan.
2: Just det.
0: Med en låtsas bajskorv.
2: Ja.
0: Det var också för att liksom alla skulle se honom.
2: Exakt, ja. Man tips. Vill vara mer intressant.
0: Tips till alla som ska på anställningsintervju idag.
2: Ja.
0: Ja. Och vi ska tävla igen.
3: Lotto presenterar Sverige mot Morgonzoo.
0: Här finns det pengar att vinna. Ja. Idag är det Carina som tävlar.
2: Ja.
0: Och det är tufft motstånd. Vi har Lisa i Mullsjö med oss. Hallå. Hallå,
4: hallå.
0: Hej Lisa.
2: Hej Lisa.
0: Som precis har lämnat tvillingarna på förskolan.
4: Jajamän.
1: Men herregud, har du tvillingar?
4: Ja, hur två treåringar.
2: Och här treåringar. Heja dig.
1: Ja. Ja, verkligen.
0: Men nu tar vi en liten barnpaus, Lisa.
4: Ja, tack.
0: Och vi skickar ut Carina ur studion.
2: Ja.
0: Fem kluriga påståenden ska du få, Lisa. Och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får 100 kronor för varje rätt svar.
1: Ja.
0: Där åkte
1: ja.
0: Dörren igen.
1: Nu är Carina ute. Lisa, den som vidgår något erkänner sig skyldig till brott eller att man har gjort något fel. Sant eller falskt?
4: Falskt.
1: Falskt. Bilar från Estland har landsbeteckningen ES på registreringsskylten.
4: Falskt.
1: Förlåt?
4: Falskt.
0: Falskt. Falskt.
1: Mm. Nysilver är äkta silver.
4: Falskt.
1: Falskt. Spanska ridskolan ligger i den spanska staden Sevilla.
4: Sant.
1: Sant. Och ja. Sen sista, en poppel är ett musikinstrument.
4: Poppel. Nej, falskt.
0: Falskt.
1: Förlåt, jag hade svårt att höra dig.
0: Eine Poppel. Och där öppnas dörren, in kommer Carina.
1: Carina Berg. Carina,
2: ja?
1: Den som vidgår något erkänner sig skyldig till brott eller att man har gjort något fel.
2: Sant.
1: Ja, det här är sant. Bilar från Estland har landsbeteckningen ES på registreringsskylten.
2: Sant.
1: Det är falskt. Det är Spanien som har ES.
2: Mm.
1: Estland har EST. På sina regnskyltar.
2: Esti.
1: Ja, nysilver är äkta silver.
2: Falskt.
1: Ja, det är falskt. Det kan ju vara ett mikroskopiskt tunt ytlager av äkta silver. Men i övrigt så är nysilver koppar, zink och nickel.
0: Jaha.
1: Hurra. Spanska ridskolan.
2: Hurra.
1: Hurra. För oss nickelallergiker. Spanska ridskolan ligger i den spanska staden Sevilla.
2: Falskt.
1: Ja, det är falskt. Mm. Trots namnet så ligger det i Österrike. Närmare bestämt i Wien. Och sista... En poppel är ett musikinstrument.
2: Falskt.
1: Ja, det är falskt. Det är ett träd.
0: Mm, ja.
1: Ja. Då tittar vi på poängen. Lisa i Mullsjö, 3 poäng av 5. Tyvärr räcker inte det, för Carina Berg fick 4 av 5.
4: Grattis.
2: Tack så mycket.
0: Stort grattis Carina. 400 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med.
2: Jag lägger dem i potten, för det är så kul.
0: Ja, det är kul. Tack så mycket Lisa. Ha en härlig måndag nu.
4: Tack.
2: Hej då.

0: High Hopes med Panic at the Disco.
1: Oh yes.
0: Carina går helt bananas här i studion.
1: Exakt, jag passar på att dansa nu för jag kan inte göra det hemma. För då är det folk som säger sluta.
0: Sluta nu mamma.
1: Sluta mamma.
0: Hörrni, det är mycket prat om vår egen världsstjärna Sara Larsson. Hon har uppträtt i Belgien häromdagen. Hon har ju sin den här Lush Life-dansen som hon brukar köra på scenen tillsammans med någon ifrån publiken. Ja. Nu har publiken överraskat. Vad är det de har gjort, Fabian?
2: Sara Larsson är ju känd för att under låten Midnight Sun, ja, så är det så att hennes dansare tar upp henne och lyfter upp henne så att hon typ ligger som en delfin i luften medan hon sjunger.
1: Ja. Alltså Dirty Dancings dödslyft?
2: Ja, ganska likt. Jag har en liten bild här du kan se. Hon blir liksom upplyft av sina dansare. Aha. Och sjunger likt en delfin.
1: Jennifer Grey var lite rakare.
2: Ja, men ja, precis. Just det. Ja. Och nu har då publiken på Puckelpop i Belgien gjort så att alla i publiken hoppade upp och la sig som delfiner. Så att det var liksom flera hundra personer i publiken som gjorde samma sak.
0: Ja, det här är en väldigt märklig syn. Vi har ett klipp här. Sara kommer av sig lite här.

0: hon kan ha världens bästa fans.
1: Ja, men alltså helt rätt att hon har det. Hon förtjänar dem där.
0: Underbart klipp som sprids just nu.
2: Och det finns på vår Instagram story om man vill kolla in klippet.
0: Gå in på Rix Morgonsos Insta story. Om en liten stund så vet jag att Nyhetslotta har ett tack som hon skulle vilja framföra.
1: Ja.
0: Här är en liten överraskning den här morgonen. Häng med oss. Ja.

0: den nu blir väder allra längst upp i norr och i de nordvästra delarna. I övrigt så blir det klart till halvklart väder, en del sol. Temperatur från 13 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
2: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. 8:05 är klockan. Och alldeles strax så har Nyhetslotta en liten överraskning med sig.
1: Jajamän!
0: Spännande!
1: Ja!

0: Kygo och Khalid i Riksmorgon Zoo. Hörrni, det finns ju en kvinna som jobbar i det tysta i bakgrunden. Hon sitter i vår glasbur här borta i hörnet. Hon håller bland annat koll på våra telefoner. Hon är vår klippa och vår trygghet. Ska vi ropa in henne i studion? Ja. Det här är en liten överraskning, va, Lotta?
1: Ja, precis.
0: Hon ser helt chockad ut just nu. Det är vår egen Alexandra Maric. Hon får en liten morgonkonstapplåd av oss. Man kan höra hennes skratt ibland i bakgrunden.
1: Ja, det är svårt
2: kan att missa det.
0: God morgon, Alexandra.
1: Jag är jätterädd. God morgon.
0: Du ser livrädd ut.
1: Jag är livrädd.
0: Jag lämnar nu över till Lotta.
1: Ja, det är ju så här. Lite bakgrundsinformation är att jag är en ettåring där hemma, lilla Fred. Ja. Och när han var 4 månader så kom ju jag tillbaka och började jobba.
0: Ja, det gick väldigt fort.
1: Ja, det gick väldigt fort. Och då kan man ju tänka sig att min sambo då skulle vara pappaledig. Mm. Så gjorde inte vi, utan vi jobbade båda samtidigt och så skulle ju vi pussla med det här, vilket vi tyckte var en jättebra lösning.
0: Du var oerhört viktig för showen, Lotta.
1: Ja.
0: Så vi måste ha tillbaka dig snabbt.
1: Ja, men den här fenomenala lösningen var ju inte så fenomenal.
2: Va?
1: Det sket sig rätt ofta. Och Fred då, som var liten, fick komma upp här på jobbet. Mm. Och ni alla ställde upp. Men nu finns det en person som jag vill uppmärksamma lite extra i det här, och det är Alexandra Maric.
0: Ja.
2: Oj!
1: Ja, här har vi en flaska.
2: Nej, men, oj.
1: Bubbel.
0: Lite bubbel.
1: Ja, för det vet jag att du gillar. Och sen är det ett brev här.
2: Mm. Oj!
0: Och nu ska du sprätta det där kuvertet.
2: Ja, jag sprättar. Nej, men gud!
3: Det är som att hon är nominerad.
0: Hur känns det?
2: Ja, jag känns som att vara nominerad, eller hur?
0: Alexandra, hur känns det att vara ute ur glasburen?
2: Det är jätteläskigt.
0: Ja, det är det.
3: Du har fått the golden ticket.
2: Ska jag läsa?
0: Ja.
2: Alexandra Maric, mamma Balka. Tusen tack för alla timmar du har tagit hand om allas våra Rix FM-bebis, lillgrisen Fred. Jag vet att dina arbetsdagar blev längre när du tog Fred på morgontimmarna och sköt upp ditt eget jobb. Och trots det har du matat, vaggat, gosat och bytt karaktäristiska bajsblöjor utan att klaga en enda gång. Du har bara jublat varenda gång Fred rullat in i radion. Du var min mentor och min mamma på radion när jag kom in här som en vilsen praktikant för 10 år sedan. Jag hade förvisso aldrig bajs i byxan, men att lämna över mammarollen till dig var så himla enkelt. Oavsett hur många amningshormoner jag hade i kroppen. Ett enormt tack, jag vet inte hur jag ska... Nu blir jag ledsen mot gällda gärningen. Men till en början ska du ha den här flaskan med skumpa. Och sen ska vi ut och äta middag, allt vi kan, med vin. Du väljer ställe, jag står för notan. Tusen tack, det finns ingen tammefan, ingen som du, jag blev lite rörd.
0: Tack Alexandra för att du finns i våra liv här på redaktionen. Och så tar du det lugnt med bubblet, du vet ju hur du blir.
2: Åh,
1: jättetack.
2: Jag blev lite rörd.
1: För att du har tagit så fint hand om
0: det. Ja, det var fint.
2: Jag går ut och skrattar nu då.
0: Och där försvinner Alexandra in i glasburen igen.
3: Gud, jag känner att man vill att Lotta ska känna sig skyldig en tack. Alltså det verkar vara underbart.
0: Ja, det verkar vara bra.
3: Tar det 10 år? Alltid. Eller kan man få till det snabbare?
1: Ja, det är bara att levla.
0: Först, Carina, du måste börja med att hjälpa henne med någonting.
3: Jo, jag...
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Fem minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen, och varje morgon klockan sju så ringer vi en lyssnare som behöver lite extra draghjälp nu efter semestrarna. Mm. Vi kallar ju tävlingen för Riksmorgon Zoo hjälper till, och idag så var det vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg som valde vinnare.
1: Just det, och man kan önska sig vad som helst om man går in på riksfm.se.
0: Idag var det en tjej som önskade sig en ny mammakorv.
1: Ja.
0: En sån här lång jacka.
1: Ja, det är som en sovsäck med ärmar.
0: Ja, den hon hade, den var sju år gammal och den var klar, så att säga.
1: Ja, den hade gjort sig.
0: Som sagt, det kan vara högt och lågt, stort och smått. In och anmäl dig på riksfm.se. Vi gör det imorgon igen klockan sju. Har vi någon 10 000 också?
1: Jajamän.
0: Ja, vi ska tävla i Riksfms ordjakt om en liten stund. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Efter skoldådet i Fagersta i fredags så vill regeringen nu se en så kallad skoldådskommission. Det här skriver partierna på SvD:s debattsida. Kommissionen kommer att tillsättas redan nu och ska ha i uppgift att förebygga skoldåd innan de sker. Och Trafikverket skrev förra året under ett avtal med Microsoft, och det trots att Microsoft sagt nej till att uppfylla de krav som myndighetens jurister menade var absolut nödvändiga. Det här rapporterar Ekot. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat ställa upp på en intervju i frågan. Men så till sist så har det varit nedräkning under en veckas tid som Killinggänget har haft då, med bland annat Robert Gustafsson och Henrik Schiffert i spetsen. De ska göra någon typ av comeback, och nu står det klart att den här nedräkningen handlar om att det kommer bli en ny Glenn Killing-föreställning nästa år, och då på Avicii Arena. Det här kommer göras med Teddy Bears, och biljetterna kommer att släppas nu i slutet av augusti.
0: Wow!
1: Ja, det blir stort.
0: Alla vi som var med på 90-talet, vi gör vågen just nu. Glenn Killing i manegen.
1: Yes.
0: Fantastiskt.
1: Ja, jätteroligt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: Det här är Riks Morgon Zoo. Perfekt start på den här nya arbetsveckan. Och vi kan väl säga tack igen till alla lyssnare som var med oss igår kväll i Lidköping.
1: Ja, det verkar ha varit en fantastisk kväll. Ja. Alltså.
0: Och nu rullar Riks FN festival vidare. Nu är det Göteborg som gäller.
1: Ja, på söndag.
0: Mm. Vi kan väl också passa på att säga grattis till tidigare fotbollsproffset Kim Källström. Han fyller 44 år idag. Även diskjocken Alan Walker fyller 29. Och sen är det årsdagen för Plutos degradering.
1: Kanon.
0: Det var ju en planet en gång i tiden.
1: Ja, och nu är det en dvärgplanet.
0: Ja, just det.
1: Ja, det var just
0: och
1: idag.
0: Sen kan vi också påminna om att det är Ukrainas nationaldag.
1: Just det.
0: Har den ukrainsk flagga upp med den. Det är viktigt att hissa den ofta.
1: Ja.
0: Mm. Och vi ska tävla lite grann igen. Vi kör ordjakt varje morgon klockan 6:30.
1: Mm.
0: Och vem var vi hade med oss idag?
1: Angelica Westin från Gotland.
0: Ja, god morgon.
2: Hallå.
0: Hej.
1: Hej Angelica.
0: Hur är läget på ön?
2: Tack, det är bara bra.
0: Ja, vad härligt. Du jobbar på sjukhuset i Visby.
2: Jajamän, det gör jag.
0: Men du är inte infödd?
2: Nej, precis. Jag är hitflyttad.
0: Jaha, hur kommer det sig?
2: Kärleken.
0: Kärleken.
1: Ja. Men ska man träffa kärlek, gör det på Gotland.
0: Ja.
1: Va? Det är väl ett av de trevligare ställen att hamna.
0: Ja, de är ju så trevliga på Gotland.
1: Ja.
2: Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm. Ja. Du ska ju svara på 10 frågor här under 30 sekunder. Alla svaren kommer ju börja på en och samma bokstav, Angelica. Och kör du fast nu, då säger du ju pass. Fort som bövlen.
0: Mm. Ja. Och idag så testar vi bokstaven S.
2: S.
0: S som i surpuppa.
3: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Och kom ihåg det lilla ordet pass då, ja. Om du kör fast. Ja. Alexander, vår producent, håller koll på poängen här.
3: Ja.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En veckodag.
2: Söndag.
1: En krydda.
2: Spiskummin.
1: En sjukdom.
2: Streptokocker.
1: Ett riksdagsparti.
2: Socialdemokraterna.
1: Sjö eller hav.
2: Siljan.
1: Ett djur.
2: Snok.
1: En kändis.
2: Snoop Dogg.
1: En tv-serie.
2: Pass.
1: Något ätbart.
2: Sushi.
1: En filmgenre.
0: Det gick ju så bra. Du hade så bra svung. Ända fram till en tv-serie.
1: Ja,
2: ja precis.
0: Och Alexander, hur många poäng kom vi upp i idag?
3: Ja, det är 8 poäng.
1: Alltså. Oj,
0: wow,
1: så bra.
0: Stabilt, snyggt. Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Yeah! Mycket
2: bra. Tack snälla.
0: Angelica, snyggt jobbat.
2: Tack.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige. Mm.

0: Han är med oss den här sommaren på Rix FM festival. Jay Smith här tillsammans med Ingrid. Jaha, vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Och vi kan väl tipsa om att imorgon då är mamma Laila tillbaka igen. Hon har ju varit i Spanien.
1: Just det.
0: Hon har med sig en spännande Spanienlista imorgon.
1: Hon har gjort research som hon säger när hon har varit där.
0: Vi ska kolla in Lailas lista imorgon. Och om en liten stund så ska du få några goda råd också från den kinesiska almanackan för den här måndagen. Häng med oss!

0: Här är vi, Roger Nordin säger god morgon. Även Nyhetslotta är på plats.
1: Ja, god morgon.
0: Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen.
1: Bra.
0: Ja, du ska få några goda råd för den här måndagen. Morgon.

0: sen.
1: Ja, det är en hel del saker att hålla koll på idag i den kinesiska almanackan. Mm. Vi plockar ju fram den varje morgon i Rix Morgon Zoo.
2: Ja.
1: Idag till exempel så ska du inte bära svarta kläder.
2: Uh-huh.
1: Du ska också undvika broar.
2: Oj,
1: ja. Jag som tänkte ge mig ut och springa idag.
2: Ja.
1: Då får jag hitta en ny springrunda.
2: Ja, är man i huvudstaden är det väldigt svårt att undvika broar.
1: Ja, det är det faktiskt. Däremot så är det en bra dag för att köpa smycken till någon som du tycker väldigt mycket om.
2: Oh.
1: Det är också en bra dag för att bjuda på middag och vin.
2: Åh, oh, gott.
1: Det var väl det du skulle göra idag, bjuda på middag?
2: Ja, jag ska bjuda min sambo på en väldigt god middag. För han jobbar första dagen idag efter föräldraledigheten på många månader.
1: Oh.
2: Ja, så han kommer nog vara lite nött i kanten om man så säger.
1: Då kommer Viktor att vara lite sliten.
2: Ja, så det blir att skämma bort idag.
1: Du får vara lite extra snäll mot honom.
2: Ja, jobba på det.
1: Jag såg en märklig grej. Det finns nämligen en artist som är så populär just nu. Hon är så glödhet borta i USA. Mm. Så att de som står längst fram på hennes konserter, de har blöja på sig.
2: Ew.
1: För att de vill inte liksom gå på toa, och när de väl har fått den där kanonplatsen längst framme vid scenen, då går de inte därifrån.
2: Amen.
1: Då gör de i byxan hellre, så att säga.
2: Herregud.
1: Ja, ja. Det här är ett tecken på att man är väldigt populär. Det har aldrig hänt mig det här.
2: Nej.
1: Hon heter Olivia Rodrigo. Det här är ny musik på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Alex Warren i Riksmorgon Zoo. Vi är igång igen efter helgen.
1: Ja, det är vi.
0: Och varje morgon klockan 7 så ringer vi och överraskar en lyssnare. Vi kallar ju tävlingen för Riksmorgon Zoo hjälper till. Imorgon är det dags igen.
1: Ja, man kan då bestämma själv vad man vill vinna.
0: Just det, gå in på riksfm.se. Idag blev det en mammakorv.
1: Ja.
0: Hon blev väldigt glad, den här tjejen.
1: Ja, hon behövde det.
0: Och om du vill höra dagens Riksmorgon Zoo igen så är det bara att ladda ner Riksfm-appen. Där hittar du vår podd.
1: Ja, där finns en podd. Och idag så har vi haft Carina Berg här. Underbara Carina. Ja. Hon har bland annat gett oss en lista på hur man underlättar ens relation nu när höstens bestyr gärna tar över.
0: Ja, man ska använda kalendern tydligen i mobiltelefonen.
1: Exakt, ja. Men på ett särskilt sätt.
0: Det var många bra tips.
1: Ja, och sen fick vi inspiration i familjerådet. Där pratade vi om turning points idag.
0: Just det.
1: Det var häftigt att höra hur folk har vänt om livet.
0: Väldigt många spännande vändpunkter.
1: Ja.
0: Och som sagt, imorgon då är Laila tillbaka från Spanien. Då ska vi kolla in Lailas lista igen. Alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Häng med oss. Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Tusen tack. Vi lovar verkligen. Min dag. Riksmorgon.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Vi säger tack så mycket för den här måndag morgonen. Jag som heter Roger Nordin är tillbaka imorgon och då är mamma Laila tillbaka också.
1: Ja, det är hon.
0: Efter sin Spanien weekend.
1: Ja.
0: Tack så mycket till Lotta. Och
1: ja,
0: även till vår morgonsokompis Carina Berg som vi har hängt med den här morgonen.
1: Ja, himla roligt.
0: Och nu tar Ola Lustig över i studion.
1: Som vanligt.
0: Här är en tjej, hon kommer från Tyskland, hon är 29 år. Hon heter Burger i efternamn. Det är lite roligt. Leonie Burger.
1: Det var innovativt.
0: Eller Burger kanske det heter då på tyska.
1: Ja, auf Deutsch, ja.
0: Hon har gjort succé tillsammans med Marcus och Martinus. Här är hon på egen hand. Leonie, don't worry.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Lost Justin Bieber är det. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här. Välkommen till en ny arbetsvecka. Det är full fart in i måndag med Rix FM. Tack Roger och Laila och Rix Morgonso och Carina Berg för en härlig morgon. Och tack Lidköping, för igår, det var ett riktigt härligt Rix FM festivalstopp.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Hör du mig, Klara? Nu är veckans hitvarning. Klara ute på Atlanten och seglar med ett riktigt rövgäng. Det är Glenn Hysén och det är Bingo Rimér. Och det är, jag säger rövgäng, i ordets allra mest positiva bemärkelse. Och Klara Hammarström, här är din Gravity. Veckans hitvarning hela veckan på Rix FM.

0: Det går fortare med Rix FM på jobbet. Det blir Felicia om ett par minuter. Me Without You, Shabuzi också och Kygo. Och bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Där kan vi vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och Roger och Laila, de kör vidare en vecka till med den här populära tävlingen.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Riks FN på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: förmiddag, hela Sverige.
1: Det här är Rix FM.
0: På jobbet, vi ska tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Vill du vinna 1000 spänn på 2 sekunder? Då ska du ringa 90 212 nu. Lycka till, den som blir samtal nummer 12 får tävla.

0: är det dags äntligen för Sveriges snabbaste frågesport. Här går det undan och vi gör det tillsammans med Vianor och Ola Lustiger som ställer frågorna till Nathalie. Hej!
1: Hej!
0: Du har lyckats med första grejen här nu, att bli samtal nummer 12.
1: Ja!
0: Och var är vi? Är det Göteborg-ish?
1: Nej, jag är mitten av Skåne, så jag bor i Hör.
0: Sämsta dialektgissningen någonsin, sorry. Välkommen Hör! Nathalie från Hör, du ska få en snabb fråga nu. Du har bara 2 sekunders betänketid, så jag vill att det går undan.
1: Ja!
0: Igår var vi i Lidköping med Rix FM Festival. Det var det näst sista stoppet på turnén. Nu har vi ett stopp kvar. Det är nästa helg, nästa söndag. Och då undrar jag, var någonstans är vi? Kör!
1: Oj, Göteborg.
0: En chansning?
1: Ja, jag har ingen aning.
0: Nej, men riktigt bra chansning, för det är rätt! Hurra!
1: Är det sant?
0: Snyggt! Nej. Det stämmer. Och du är varmt välkommen såklart. Framförallt har du vunnit 1000 spänn nu från Vianor.
1: Alltså, wow! Det var jätteroligt ju.
0: Det låter som att det är typ första gången du ringer in till radio, är det det?
1: Det är det!
0: Nej, men vad fan? Du vet att det finns folk som försöker i månader utan att komma fram.
1: Alltså, detta känns så sjukt.
0: Ja, jag tror att det här kommer bli en bra dag för dig, Nathalie.
1: Hur?
0: Ha det nu så härligt i Hör.
1: Ja, tack så jättemycket. Ha en jättebra dag.

Los Angeles, först ut i 45 minuter musik nonstop. Där är ny musik, Temper City med Self Aware. Nu kör vi, och snart dags till lunchklockan.

Los Angeles, Self-Aware, ny musik på Rix FM, där vi nu ska tävla i lunchklockan. Ring 90212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Försök att bli samtal nummer 12. Det är då man vinner.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: När det plingar ska man ringa. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Älskar den här tävlingen. Och även Circle K var där senast igår. Och vi har samtal nummer 12 nu. Hallå?
1: Tjena, tjena. Martin heter jag.
0: Du Martin, du vinner en hel veckas lunch på Circle K.
1: Ja, ah, schysst. Det är jättebra. Ja.
0: Är du hungrig?
1: Jättehungrig. Alltid hungrig. Jag har en grabb med som alltid är hungrig. Så det kan inte bli bättre.
0: Då får ni svänga förbi Circle K. Var är vi? Är vi i Skåne?
1: Jajamensan, i Kristianstad.
0: Kan vi få en liten väderleksrapport?
1: Solen skiner, 22 grader varmt. Det kan inte bli bättre.
0: Ja, men hälsa grabben och ha en fin måndag.
1: Tack detsamma.

Kristianstad gick och vann lunchklockan. Snyggt jobbat, tack för alla samtal. Vi kör ju tävlingen imorgon igen. Och nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Vi sätter full fart mot lunchen med Jacqueline Woman.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Leoni och Marcus och Martinus. Alex Warren.
2: Gravity. Veckans hitvarning med Klara Hammarström kommer efter lunch. Och det här är Maria Jane Smith, Leave My Head. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på

0: glad måndag Sverige, välkommen till Rix FM. Känner du småbarn? Har du småbarn? Eller planerar du att skaffa småbarn? Då har jag en bra minionertävling om ett par minuter. Och apropå tävling, Roger och Laila, de fortsätter.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Mars. Och det är gulligt, galet och ganska urspårat i nya filmen Minions and Monsters som finns på Viaplay från och med idag. Och vi har en merch-tävling med väldigt färgglad merch från Minions and Monsters på våra sociala medier. Vill du vinna, gå in på @riksfm.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår morgonsokompis Markolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfm.se och berätta.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Han med mustaschen, Benson Boone, här på Rix FM. Och nu födelsedagsbarnet som fyllde år igår på Rix FM festivalscenen där hon stod och sjöng i Lidköping. Det är Ella Tiritiello. Jag lovar här på Rix FM. Och tack Lidköping för en underbar kväll igår.

0: Vi gjorde det tillsammans, känner jag. Och det är bara inte ens en timme kvar till drömresan, veckans första, där du kan vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan. Och så blir det Dua Lipa, Molly Sandén och Miriam Bryant här på Rix FM om ett par minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Mitt på Atlanten är hon. Samtidigt som hon är veckans hitvarning. Klara Hammarström, låten Gravity. Den kommer efter lunch. Och det här är Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Hon är i trädgården, det såg jag igår.

0: till den här nya arbetsveckan. Om ett par minuter blir det Felicia, My System, Hanna Färms nya och Alex Warren här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: I morse var morgonsåkompisen Carina Berg i Riks morgonså och berättade att någon har använt AI för att göra henne till någon som hon absolut inte är i en video på nätet.
1: Och då är det ju en check AI-variant av mig som står och gör någon slags vit maktsymbol på TikTok. Jag vet, det är så jävla hårt.
2: Det är ett högerextremt parti. Bilden är då AI-genererad. Du har väldigt, vad säger man?
1: Två stora fördelar i bröstet. Är det det du försöker säga?
2: Ja, det är väldigt urringat.
1: Ja, exakt.
2: Är det fler kändisar som har råkat illa ut?
1: Det är tydligen en hel drös. Mm. Men sen så avslutar vi ändå med att skratta lite åt det här, hur annorlunda jag ser ut. Och då sa han att det är fler kändisar som har fått den uppgraderingen.
2: Ja, uppgradering.
3: Riksmorgon Zoo.

system. Det är Felicia här på Riksdag 5. Mitt i lunchen, bara en kvart kvar till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Drömresan där du kan vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan. Och du

0: Vi kämpar på med veckans första arbetsdag. Bra jobbat så här långt. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson om ett par minuter. Det blir Eurosummer och så ska vi tävla i drömresan här på Rix FM.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår Morgon Zoo-kompis Markolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riks Morgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Olio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riks Morgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med?

0: Nu är det tävlingsdags. Alla resesugna frågesportsfantaster kan ringa 90212. Ring nu och bli samtal nummer 12. Då tävlar vi i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och här är lite ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran. Stay for the
1: night. Ja, 90212. Ring nu så tävlar vi.

0: Tre frågor på ditt drömresmål och tre rätta svar ger 1000 spänn och stoppar rätt ner i reskassan. Nu är det frågesport på Rix FM.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Anna, välkomna vi nu till Rix FM. Hej.
2: Hej.
0: Det första du sa det var att du gillar ju inte att resa.
2: Nej. Jag gör ju inte det.
0: Men du är i Dalarna och du åker runt mycket med husvagn ju.
2: Ja, det gör jag.
0: Då tycker jag vi kör lite hemester. Vi kör lite frågor för Dalarna då.
2: Ja, det tycker jag.
0: Vad har du för husvagn?
2: En Kabe.
0: Ja, det är bra grejer.
2: Jajamän, hon är så fin så.
0: Underbart. Jag vill veta nu vad det klassiska dalamåleriet kallas, den här målarkonsten med stora blom- och bladknippen. Det är lite allmoge. Vad är det här för något?
2: Kurbit.
0: Kurbit på dig du.
2: Jag har ju en sån pärmen.
0: Alltså du har det?
2: Ja.
0: Det är underbart, jättefint är det. Och så söker vi en ort i Dalarna. Ligger vid Siljan, känt för att Tusse kommer därifrån. Och det finns några fina spa-hotell där. Vad är det för något?
2: Tällberg,
0: det får man inte missa. Det är fint där du.
2: Ja, det är fint där.
0: Och så snabbt nu då, jag vill ha en sjö i Dalarna, inte Siljan. Kör.
2: Brunn.
0: Jajamensan, jag vet inte om det är rätt men jag litar på dig där.
2: Jo men
0: dit måste jag åka, är det bra fiske där eller?
2: Ja, aldrig varit där faktiskt.
0: Då kommer jag upp och så tar jag med dig dit.
2: Ja, det får du göra.
0: Och så du Anna, nu har du vunnit 1000 spänn från TUI.
2: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Tack själv, heja Dalarna och ha en fin måndag.
2: Ja, tack tillsammans.

från Dalarna i Drömresan som är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma kanal. Tack för alla samtal. Det ska bli streamingtips om ett par minuter. Vad ska vi kolla på TV ikväll? Jag har ett riktigt bra tips till dig om ett par minuter. Först blir det Marcus och Martinus.

0: Här kommer svaret på den eviga frågan. Vad ska vi kolla på tv ikväll? Nu blir det streamingtips på Rix FM.
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Förläng sommarkänslan med den underbara, gulliga, sanna och somriga historien om Gyllene Tider. Från Harplinge till toppen av topplistorna i Sverige på sena 70-talet och tidiga 80-talet. Just nu finns Sommartider på Viaplay. Det här är en otrolig film. Ella Tiritiello spelar ju Marie Fredriksson och Valdemar Wahlbeck spelar Per Gessle, den här rollen som blev hans stora genombrott som skådis. Sommartider, historien om Gyllene Tider, den finns på Viaplay. Det var streamingtipset. Det här är Omar Rudberg. World Like This.

0: om ett par minuter. Och Taylor Swift, The Fate of Ophelia och 18's You Got The Look. Det är Riks FM som är med dig på jobbet idag. Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, igår så skulle jag försöka vara lite handyman. Jag skulle skruva upp den nya sovrumsdörren där hemma. Vi kämpade med den där förbannade dörren i en och en halv timme. Med handtag och låset ska dit och så är det den där jävla gångjärnen. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Och sen upptäcker jag vad som var problemet. Dörren var ju upp och ner. Nej. Så det var ju bara att vända på dörren. Ja, ibland blir man rädd för sig själv. Vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riks Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

men vi ska hämta lite energi nu inför eftermiddagen här. Det är måndag och vi ska köra knegarvisan med Hoffmaestro. Alla sätter en hand på hjärtat nu och säger efter Ola Lustig ute i bilarna. Jag lovar att vara en produktiv del av samhällsapparaten och göra mitt bästa för att degen ska

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Gravity med Klara Hammarström, veckans hitvarning, kommer lite senare i eftermiddag. Och det här gänget gjorde succé på Slätta igår i Lidköping på Rix FM-festival. The 18s, You Got The Look.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår morgonsokompis Markolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riks Morgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfm.se och berätta.
1: Hörs imorgon i Riks Morgon Zoo.

0: musiken som gör att måndagen går lite fortare. Det är Riksa 5 som är med dig på jobbet och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Avicii, Miley Cyrus och Tjuvjakt. Riksmorgon, hjälper till!
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Tusen tack. Vi gjorde det.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: I'm addicted to you. Nu är vi igång, va? Med 45 minuter musik nonstop. Och här är Erik Milan.
1: Hej.
0: Hej, nu är det dags för eftermiddagen.
1: Ja.
0: Men först, hur var Lidköping? Såg nice ut.
1: Det var väldigt fint att se Värnen ligga där i bakgrunden. Och sen publikhav. Två olika ytor av, alltså publikhav och en stor sjö.
0: Du står ändå, du kollar inte på publiken utan du kollar, ja. Vilken fin sjö ni
1: vilken
0: har här.
1: Vilken jäkla sjö.
0: Ja. Men drag på slätta, va?
1: Det var väldigt mycket drag. Det var väldigt mycket fina människor där. Väldigt kul. Artisterna var grymma. Allt var trevligt.
0: Jag har ju en liten, alltså en weak spot för 18s. Jag tycker det är så kul att de är tillbaks.
1: Ja, men det tycker jag också.
0: Jag blir nissig, fnittrig. Det är härligt.
1: Men vi gick i högstadiet samtidigt, de och jag.
0: Ja.
1: Så att det är väldigt kul att se hur bra det har gått för dem.
0: Ja, det har gått väldigt bra. På olika håll där ju.
1: Ja. Jag ville också bli artist, men jag fick...
0: Jo, men det vill alla radiopratare. Ja. Men nu sitter vi här och så spelar vi musiken istället. Vi får nöja oss med det.
1: Ja.
0: Vi underhåller Sverige och Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund drar igång om ett par minuter. Missa inte.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Här och nu, Rix FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Vi ska ha det trevligt. Ja, jag ska hjälpa dig genom andra halvlek här nu av denna måndag.

45 minuter musik nonstop. Erik Myhlund här. Jag är lite stel i överkroppen idag. Jag lyfte ner en väska. Ja, det var inte mer dramatiskt än så. Ingen tung väska heller, utan det är bara att jag har fyllt 40 och då ska man inte röra sig. Man ska helst bara ligga ner, tror jag. Leon är nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det underbara med 45 minuter musik nonstop, det är att liksom att man har ett soundtrack som pågår hela tiden, oavsett om man sitter i en lastbil någonstans längst vårt avlånga land eller sitter på muggen för den delen. Jay Smith och Ingrid ska du få nu, det här är Glass House.

45 minuter musik nonstop. Alltså Bartolomeo. Vilket jäkla bra namn. Det är stunds i det namnet till skillnad från Erik. Grattis på namnsdagen vill vi säga på Rix FM. Nu, det senaste från Molly Hammar. Här är Aldrig ensam igen.

här är Rix FM och 45 minuter musik nonstop kommer fortsätta bjuda på dels en gammal låt i ny tappning. Men först ska vi få Tystnare i luren. Det här är Miriam Bryant och Victor Lexell.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: En låt som handlar om att kunna resas igen även efter man har haft en motgång. Väldigt bra där. Klara Hammarström, veckans hitvarning där. Nu ska vi få dottern som bjuder på en äldre låt fast i ny kostym. Här är Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Hörrni, strax är det dags att samlas vid kaffemaskinen och då är det bra att ha någonting smaskigt med sig. Vad har hänt under dagen? Myllens nöjesminut alldeles strax. Och Moa Jonsson, du kan väl tisa lite?
1: Ja, vi har ju en viss fotbollsspelare som har chockat världen med att ha klippt av sitt långa blonda hår. Och sen så måste vi prata om den svenska humorgruppen som gör en comeback efter 18 år.
0: Ja, har man inte koll på detta? Jag är så taggad! Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, igår så skulle jag försöka vara lite handyman. Jag skulle skruva upp den nya sovrumsdörren där hemma. Vi kämpade med den där förbannade dörren i en och en halv timme. Med handtag och låset ska dit och så är det den där jävla gångjärnen. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Och sen upptäcker jag vad som var problemet. Dörren var ju upp och ner. Nej. Så det var ju bara att vända på dörren. Ja, ibland blir man rädd för sig själv. Vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Rix.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, men nu varmt välkommen. Vi ska ha en mycket trevlig eftermiddag tillsammans, du och jag. Alldeles strax ska du få reda på det senaste skvallret. Nylunds nöjesminut. Men först lite musik, va? Det vill du väl ha? Save My Love kommer här på Rix FM.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risifrutt i mellanmål.
2: Ja, och jag lämnar med varm hand över mikrofonen till Moa Jonsson. Vad har hänt det senaste dygnet?
3: Ja, men för är man fotbollsintresserad eller inte så vet man ju ändå vem norska Erling Haaland är. Han har ju länge haft sitt långa blonda hår uppsatt i en knut när han springer runt på fotbollsplanen. Men inga mera hårsnoddar kommer nu behövas, för i helgen så chockade han världen genom att klippa sitt hår kort och skrev på sin Instagram: ny säsong, ny frisyr. Reaktionerna har varit blandade, och någon som faktiskt dissar den här nya frisyren är Zlatan Ibrahimovic.
2: Jaså.
3: I ett videosamtal mellan stjärnorna så undrar Zlatan först om Haaland hade förlorat ett bad. Sen skämtar han vidare och säger: blocka mig, radera mitt nummer.
2: Det vill man inte att Zlatan ska säga till en.
3: Verkligen inte. Och sen så har det ju teasats om en comeback för Killinggänget, och nu så är det bekräftat. Humorgruppen gör 3 föreställningar i Avicii Arena nästa sommar. Showen har samma namn som deras serie från 92 i manegen med Glenn Killing. Och det är musikgruppen Teddy Bears som kommer vara husband.
2: Alltså, jag är så taggad på detta.
3: Du kommer på plats.
2: Är så är det här för liksom för gammal humor för dig?
3: Ja, tyvärr.
2: Ja, tyvärr. Jag får fråga någon annan på redaktionen för det. Andreas vill följa med.
4: Jajamän!
2: Tack så mycket, Moa Jonsson.
3: Tack.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår morgonsokompis Markolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfn.se och

0: Jag kände mig otroligt smart tidigare idag. Jag hade ett Einstein moment. Jag tänkte dela med mig av detta till dig alldeles strax. Riksmorgon, hjälper till!
1: Nej! Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Riksmorgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgon, hjälper till!
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Moa Jonsson står redo att leverera de senaste nyheterna.
1: Det är en man som ska gått runt med ett svärd i Luleå runt lunchtid, och det rapporterar flera medier. Polisen fick tag på mannen, och enligt honom så var det ett ceremonisvärd som skulle lämnas tillbaka till dess ägare. En anmälan om grovt brott mot knivlagen har upprättats. En man i 80-årsåldern har dött i en tjurattack på en gård i norska Ål, och det skriver norska medier. Polisen utreder nu händelsen. Under eftermiddagen så har man begravt den folkkära tv-profilen Linda Hammar i Köpings kyrka. Det var den 5 augusti som hennes bror Filip Hammar skrev på sin Instagram att Linda hade somnat in. Linda Hammar blev 53 år gammal.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Det är inte ofta jag känner mig som Einstein, men tidigare idag så gjorde jag faktiskt det. Jag ska berätta mer om detta direkt efter Die Die med Shakira och Burna Boy. Mm.

Eftermiddagen på Riksdag 5, klockan är 3:06. Och för typ 6 timmar sedan så stod jag i Skövde. Jag fick en sån här Einstein moment. Jag är inte ofta jag får en Einstein moment. Jag var inte den smartaste i skolan. Hade sällan högsta betyg. Men jag fick känna på smaken av det här i förmiddags. Jag kom fram till perrongen och så stod det, ni vet, på den här skylten så står det med vagnordning så här. 1, 3, 5, 7, 8 typ. Men grejen är, jag vet inte från vilket håll tåget kommer ifrån. Kommer det från höger? Kommer det från vänster? För allting, alltså, det spelar ju stor roll. För ställer jag mig på högra sidan, ja men då kanske tåget kommer från andra hållet och då hamnar jag ju inte i första klass. Vilket låter som att jag alltid åker, men det har gjort detta. Men i alla fall, då fick jag ett sånt där Einstein-moment. Ni vet, så här, ekvationer började liksom jobba in i hjärnan. Det började lysa i ögonen och liksom en gloria liksom fyllde upp rummet där jag stod. Folk tappade hakan, folk liksom stannade till. För plötsligt insåg jag att, vänta nu, solen, den går ju upp i öst och ner i väst. Och kollar man i min hjärna, kollar jag liksom på vart Skövde kontra Stockholm ligger, så borde jag åka någonstans, liksom, inte norrut, men nordöst i alla fall. Så tack vare solen så visste jag exakt vart det skulle vara. Mm. Tänk alla, jag hoppas inte du satt och väntade på något otroligt nu. För att det här var otroligt för mig. Även om det kanske är mellanstadienivå på utbildning. Men man får vara glad för det lilla, hörni. Det här är Riksdag 5.

Ja, från världsartisten Sara Larsson måste väl ändå få lov att säga nu, så ska vi nu få ny musik från vår danske vän Lucas Graham. Har du inte hört To Know A Girl så höj volymen. Här kommer den.

Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 19 minuter över 3. Välkommen till måndags eftermiddag. Alltså ja, det är en grej jag har tänkt på. Man borde kunna friskanmäla sig till jobbet. Ja, du hörde rätt. Istället för att sjukanmäla sig så kan man liksom ringa in och säga så här att ja, vet du vad? Jag mår toppen idag och jag vill inte slösa bort den på dagen med att jobba. Ja, men helt ärligt, jag tycker man så här, ja, i Norge och andra ställen försöker man satsa på så här, 4 dagars arbetsvecka. Tänk bara så här, få 4-5 dagar per år som man kan ta ut i så här frisk dag. Eller lyckodag. Jag känner mig lycklig idag. Jag vill bara ha det gött idag. Kan jag få göra det här, eller? Jag vet inte, kanske är något för politiken att lägga in och gå till val på. Ska få self-aware nu. Här på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, vi ska prata om ett högst personligt förbud som en italiensk borgmästare vill införa. Det tycker jag är både roligt men också lite skrämmande. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
6: Rix FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med mestadels soligt väder och klart till halvklart väder under natten. Temperatur från 9 grader i norr till 18 i söder. Och imorgon mestadels klart och soligt väder i de södra delarna norröver. Växlande molnighet men också en hel del sol.
2: Vi underhåller Sverige. Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
3: Ja, vi ska prata om en borgmästare i Italien som vill införa ett personligt förbud som ska gälla alla. Lite läskigt men också lite roligt. Först ska vi hänga upp en diskokula. Här kommer Alex Warren. Det här är Fever Dream på Riks-FM. Välkommen!

Eftermiddagen på Rix FM. Jag tänkte att vi ska åka ner till Italien, du och jag. Och det är italienska staden Como. Mm. Där är det nu en borgmästare som har förbjudit alla elcyklar. Och ganska så snabbt också. Redan i september då ska det bli förbjudet i hela stan att använda just elcyklar. Grejen som har hänt här nu då, det är att han blev själv påkörd av en elcykel. Och nu har han tagit liksom ett kollektivt beslut åt alla. Att säga, nej! Nu blir det inga fler elcyklar i den här stan. Och då säger han citat: de anklagade mig för att ha vidtagit den här åtgärden för att jag blev påkörd av en elcykel. Självklart är det så, säger han. Så han är ändå ärlig. Men det är kul att han säger så här: ja, de anklagar mig för det här. Ja, men är det inte så då? Ja! Åträdning kräver, ja exakt, i september. Alltså så här, till hans försvar, jag tycker i Stockholm har jag varit både fotgängare, jag har varit cyklist och bilist. Och det är jobbigt med cyklister, framförallt de som åker elcykel, för att de kommer i sån jäkla fart. Man ser en tant som är på väg upp för en backe och tänker man, ja, men jag hinner ju köra förbi den tanten. Men icke, för hon ligger ju 35 km i timmen. Ja! Ja, vi får se hur länge elcyklarna får vara kvar i Sverige. Man kanske blir borgmästare här någon gång. Nu, Jacqueline!

Igår var de med oss i Lidköping, 18s Iconic och Rix FM festival. Jag var på plats, mycket, mycket trevligt, mycket vacker stad. En tjej som också varit med oss under den här sommaren, det är ju hon vi ska lyssna på nu. Veckans hitvarning, Klara Hammarström står för den. Gravity heter låten. Handlar om att tro på sig själv och gå sin egen väg.

0: Eftermiddagen på Riks FM med Erik Mylen. Och i morse var vår morgonsåkompis Carina Berg här och kom berätta att någon använt AI för att göra henne till någon hon absolut inte är i en video på nätet.
1: Och då är det ju en check AI-variant av mig som står och gör någon slags vit maktsymbol på TikTok. Jag vet, det är så jävla hårt.
2: Det är ett högerextremt parti. Bilden är då AI-genererad. Du har väldigt, vad säger man?
1: Två stora fördelar i Är det det du försöker säga?
2: Ja, det är väldigt urringat.
1: Ja, exakt.
2: Är det fler kändisar
1: det
2: som har råkat illa ut?
1: Det är tydligen en hel drös. Mm. Men sen så avslutar vi ändå med att skratta lite åt det här hur annorlunda jag ser ut. Och då sa han att det är fler kändisar som har fått den uppgraderingen.
2: Ja. Oj,
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

strax är det dags för min favoritpunkt för dagen, nämligen riksrubriken. Tack till alla er som skickar in. Försöker beta av en sån här varje dag. Ni vet, sån här konstig artikel som har dykt upp i lokalpressen. Ibland är de ju helt underbart fantastiska. Skicka gärna in din du också inne på Rix FM:s Instagram. Det ska handla om ett namnbyte som inte gick i lås. Jag undrar varför.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Utredningen av skoldådet i Fagersta kommer att ta tid. Det är enligt åklagare Ann-Sofie Trossing. I ett pressmeddelande förklarar hon bland annat att de är i ett skede där man kommer att fortsätta att hålla förhör och analysera material. Även pågår fortfarande informationsinhämtning och brottsplatsundersökning. Ännu ett fall av mässling kopplat till festivalen Urkult har bekräftats i Jämtlands län, och det uppger Folkhälsomyndigheten. Det ska nu röra sig om totalt 30 fall av mässling i landet. Nu har det nederländska public servicebolaget Avrotros meddelat att landet inte kommer att delta i Eurovision Song Contest nästa år, och det rapporterar Reuters. De hänvisar till situationen i Gaza och anser att tävlingen inte längre är neutral.

0: En minut över fyra klockan och lyssna på eftermiddagen här på Rix FM. Nu är det dags, hörni. Vi ska ta och läsa upp riksrubriken. Och det här går att skicka in på Instagram. Vi heter Rix FM där, såklart. Melker har gjort just detta ifrån Växjö. Vi ska till Kristinehamn. Därifrån i somras. En ung Kristinehammare, han har nämligen fått avslag på sin ansökan om namnbyte. Tråkigt, såklart. Anledningen är att namnet anses lite stötande. Jag tänker väl att jag låter dig som lyssnar få avgöra själv. Han ville ändra namnet till Fuckface.
1: Varför då?
0: Nej, jag vet ingen aning. Varför? Det är många som ställer sig den frågan. Skicka in din du också, din lokala artikel eller insändare eller vad det nu kan vara för någonting till våran Instagram. Rix FM heter vi där. Nu, Kelly Clarkson på Rix FM.

Liamo som var med oss igår i Lidköping när det var Riks FM-festival. Och apropå just den festivalen, Nella Tiritiello har ju varit med oss under denna sommar också. Och, alltså, jag hade ingen aning om detta, men alltså, när jag träffade henne så jag bara, men det är ju du, varför känner jag igen dig från, förutom att stå på scenen? Men det är från filmen. Ja, Sommartider, som bygger på Gyllene Tiders låtar och så vidare. Och där spelar ju hon faktiskt en ung Marie Fredriksson. Och den här filmen finns nu på Viaplay från i fredag, så nu kan man kolla på den, ni som har Viaplay. Nella Tiritiello, här kommer låten Jag lovar på Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM är helt sjukt. Jag hörde någonstans att om man tar Adeles röst och sänker den några tonarter så låter hon som Sam Smith. Så jag bad vår ljudproducent Rickard kolla detta och lyssna. Det är alltså Adele, fast det låter ju exakt som Sam Smith. Och det sjuka är, om man tar Sam Smith röst och höjer den, ja, då låter den exakt som Adele också, lyssna. Det är helt galet. Jag trodde det var ett fake ända tills Rickard visade upp detta. Han tog dock, han slängde också in en till. Alltså tar man Kylie Minogues röst och sänker den, så låter den som vem då? Det är Rick Ashley. Han säger, det är något lurt där ute. Nu Kygo, K

0: 16.21 är klockan och det är valplakatstider, hörrni. Vart man än tittar så är det budskap och vad våra partier vill gå till val på. Men det är en fråga som vi inte har sett någonstans. Ingen har tagit upp det och därför har jag funderat på om inte kanske jag ska starta ett eget parti. Jag har gjort en reklamfilm och jag behöver din röst. Du ska föra min viktiga fråga alldeles strax.
1: Riksmorgon hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: en kväll med mesta
1: del soligt presenteras av kryssningar.se och BetMGM
0: Casino och Sport. Till 18 i söder och imorgon mesta del klart och soligt väder i de södra delarna norröver, växlande molnighet men också en hel del sol.
2: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jag tycker att det är en fråga partierna glömt att ta upp. Jag tänkte ta upp den alldeles strax. Först ska vi få Sara Larsson och Shakira.

Eftermiddagen på Rix FM och det är ju valtider, det hänger plakat som tapeter överallt. Men det är en fråga som jag tycker att de har glömt bort. År ut och år in så glömmer våra politiker att ta upp en fråga som är liksom min hjärtefråga. Och därför så har jag liksom bestämt mig här idag för att faktiskt gå till val i år. Jo, jag tackar jag. Jag har gjort en reklamfilm såklart och du ska få höra på den nu. I mitt Sverige springer barn lyckliga i parker. Folk hälsar glatt och grillen, den är tänd. När man placerar korven varsamt mitt i brödet och lägger på sin favoritsenap så kommer den helt okomplicerad ut och lägger sig i en fin fast guldig sträng. Men så ser inte Sverige ut idag. Politikerna, de har stoppat huvudet i sanden alldeles för länge inför de viktiga problemen. Idag när man ska göra sin korv med bröd så kommer det lite vatten innan själva senapen kommer. Ingen politiker vågar ta i det här problemet med tång. Men om du röstar på mig, då kommer det bli ändring på det här. En röst på Erik Mylund är en röst på att förbjuda vattnet som kommer innan senapen. Jag heter Erik Mylund och jag approve these smashers. Woo! Där satt den. Ja, nu kör vi. Martin Garrix och Ed kör nu. Här eftermiddagen på Rix FM. Och jag heter Erik Mylund.

Man älskar en artist som liksom är duktig på att skriva låtar, gärna på svenska, bra musik, men också att de är väldigt trevliga. Och det är den här killen vi ska lyssna på nu. Rymdpojken, här kommer Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: 16.43 är klockan, eftermiddagen på Rix FM, lyssnar på Erik Mylund heter jag. Tänkte tillåta mig själv att bli lite nostalgisk och lite blödig kanske, vi får se hur det går. Nej men så här, när jag tog studenten, då fick jag en sån fin present av min far. Han gav mig en ring som min mamma hade gett honom. Och lång historia kort, min mamma är spanjorska. Hon flyttade tillbaka till Sverige, eller Spanien när jag var ganska ung. Och liksom så där. Så att jag har liksom levt i både Spanien och Sverige. Och så hade han skrivit ett litet brev. Och så stod det så här, men med den här ringen så vet att mamma och pappa alltid är med dig.
1: Gud vad jobbigt det är att säga det.
0: Nu trummar jag lite. Så, nu är jag tillbaka. Och den här ringen betyder jättemycket för mig. Ett år senare skulle jag flytta från Hudiksvall och jag la den här ringen i ett litet plastetui som jag hade i min minneslåda uppe i Hudiksvall. Tänkte jag, där ligger den säkert. För den hade gått sönder lite grann. Jag tänkte, den här ska jag laga någon gång. 20 år passerar och jag åker upp dit, letar upp det här plastetuiet och det ligger ingen ring där. Den är borta. Jag har tappat bort det. Jag mår skitdåligt över det här. Spårar fram ett halvår senare. Då är jag på återvinningscentralen här i Stockholm och ska slänga massa grejer. Och du vet, det är allt möjligt, gamla CD-skivor och allt vad det kan vara. Skräp som man har dragit med sig. Och plötsligt så är det ett blått etui, inte av hård plast utan liksom mjukare plast som jag liksom ska precis slänga och så hör jag bara att det skramlar till. Och så öppnar den och så ligger ringen där i. Helt, alltså... Jag blev så blödig så att det var en som jobbade där som kom fram och frågade hur jag mådde egentligen. Men den hittade jag. Och jag blev så lycklig över att jag har den. För att den betyder så otroligt mycket för mig. Så dagens fråga som jag skulle vilja ställa till dig som lyssnar nu. Det är så här. Vad har du hittat som du trodde var borta för alltid? Ring gärna in och berätta. 90 212 är telefonnumret. Nu, Rihanna.

0: Vad har du hittat som du trodde var borta för alltid? Var det någon gammal ring som jag till exempel hade trodde att jag hade tappat bort för alltid? Och så hittade jag den. Ring in på 90-212 och berätta.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, igår så skulle jag försöka vara lite handyman. Jag skulle skruva upp den nya sovrumsdörren där hemma. Vi kämpade med den där förbannade dörren i en och en halv timme. Med handtag och låset ska dit och så är det den där jävla gångjärnen. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Och sen upptäcker jag vad som var problemet. Dörren var ju upp och ner. Nej. Så det var ju bara... Det var ju bara vända på dörren. Ja, ibland blir man rädd för sig själv. Vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Utredningen av skoldådet i Fagersta kommer att ta tid, och det är enligt åklagare Ann-Sofie Trossing. I ett pressmeddelande förklarar hon bland annat att de är i ett skede där man kommer att fortsätta att hålla förhör och analysera material. USA höjer tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar och fordonsdelar till 50% från och med årsskiftet. Och det skriver Donald Trump på Truth Social. Och nu vet vi vilka det är som kommer att sitta i juryn när Talang är tillbaka med en ny säsong i januari nästa år. Enligt TV4 så kommer juryn att bestå av David Batra, Keijo, Molly Hammar och Mikael Lindgren.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, min fråga till dig är: har du tappat bort ett husdjur som har kommit tillbaka? Eller gosedjur som har kommit tillbaka? Eller en vigselring för den delen? Ring in på 90 212 och berätta. Här kommer New Kid, Hurricane.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på och pratar om så här saker som har försvunnit och vi har trott att nu är det borta för alltid, men så kommer det tillbaka. Kristina Uddevalla från ett soligt Uddevalla, vad är det som har hänt för dig? Vad har du tappat?
3: Du, det var lite som för dig med en ring faktiskt. Jag fick den av min man när jag fyllde 30 när vi var i Köpenhamn.
2: Ja.
3: Och ett par år senare så var jag och handlade lite mat och sådär. Det var vinter och kallt. Kommer hem och skyndar mig in med varorna och så en stund senare så upptäcker jag att ringen är borta på min hand. Jag blev ju jätteledsen. Jag gick ut i bilen och letade och jag åkte till det köpcentrumet dagen efter och letade. Och ett år senare, fredag den 13, när jag frostar av frysen så hittade jag något som glimmar där inne och då är det min ring.
2: Nej!
3: Jo!
2: Ja men herregud, den följde med fiskpinnarna in liksom och sen... låg den där.
3: Ja, jag hade väl så bråttom och som sagt när det är lite kallt så smånar ju fingrarna lite så den åkte väl med in där så att den såg ut som ny. Den var ju glimrande.
2: Ja. Du, tack så mycket för att du ville dela med dig, Kristina.
3: Ja, men tack själv.
2: Ja. Ha en bra
3: tack
2: dag
3: för
2: nu.
3: Program.
2: Ja, men tack ska du ha. Tack. Ha det bra nu.
3: Hej.
2: Ringen låg alltså i frysen hela tiden. Ring in du också och berätta vad du tappat bort som du till slut fick tillbaka. 90-212.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi pratar om saker man har tappat bort och så har du kommit tillbaka efter ett tag. Ingvar har vi med oss som är från Boden men befinner sig i Kalmar. Du berätta, vad har du tappat bort?
3: Det här är många år sedan. Min mamma och pappa och jag höll på att ta upp potatis i potatislandet. Och på den tiden så tog all småpotatis och gav till korna efteråt. Ja. Och när vi hade plockat upp potatisen så upptäckte min mamma att hennes klocka var borta. Så vi förstod ju ganska fort att den där har åkt i någon potatissäck eller någonstans. Sådär. Ja. Och det var inget mer med det, den var ju borta. Ett år senare ungefär så ska min pappa köra ut skiten, dyngan från korna. Och när han kör upp på dynghögen så ser han att det glimmar på dynghögen. Så han går dit och börjar peta det där. Och där ligger klockan och den går fortfarande. Nej. Yes, då har den alltså passerat genom en ko.
2: Och det är inte bara en mage väl?
3: Nej, det är flera magar.
2: Ja, exakt.

0: Det är måndag, det är eftermiddagen här på Rix FM. Erik Myhlen heter jag. Tänkte bjuda på ett ljud alldeles strax, en melodi som jag alltid blir så här, du vet, lite snyftig till. Ja, men vissa låtar har ju den effekten. Du ska få höra vilket ljud det handlar om alldeles strax.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, igår så skulle jag försöka vara lite handyman. Jag skulle skruva upp den nya sovrumsdörren där hemma. Vi kämpade med den där förbannade dörren i en och en halv timme. Med handtag och låset ska dit och så är det de där jävla gångjärnen. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Och sen upptäcker jag vad som var problemet. Dörren var ju upp och ner. Så det var ju bara... Det var ju bara att vända på dörren. Ja, ibland blir man rädd för sig själv. Vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med mestadels soligt väder och klart till halvklart väder under natten. Temperatur från 9 grader i norr till 18 i söder. Och imorgon mestadels klart och soligt väder i de södra delarna norröver. Växlande molnighet men också en hel del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, du är varmt välkommen att hänga tillsammans med oss. Jag tänkte bjuda på en melodi alldeles strax som alltid gör att jag liksom lite sorgsen och lite ledsen. Ja, men får se om den har samma effekt på dig. Först ska vi få Kygo, Khalid och Griffin. Say my love. Det här blir man ju bara glad av.

Riksa 5, eftermiddagen, Erik Mylund heter jag. Tänkte bjuda på lite melodi som jag alltid blir, det träffar en rakt i hjärtat. Så blir man såhär sorgsen och ledsen och less. Vissa melodier har ju den effekten på. Jag tänkte att du ska få lyssna på den, får vi se hur du känner. Nej, den är fruktansvärt. Veckaklockan, alltså den är ju inte rolig. Men nu är det liksom förhoppningsvis slut på jobb. Kan åka hem, förhoppningsvis kan du sträcka lite på det också och ha en trevlig kväll framför dig.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Ja, väldigt bra låt från Klara Hammarström. Och en till bra låt ska vi få nu från Petra Marklund. Här är Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

Nej. Eftermiddagen här på Rix FM och jag och Erik Mylund är spänd. Jag ser att Johan Svängberg läser de sista rösterna, räknar sig. Man räknar de sista rösterna inför kvällens Rix Top 6 klockan 6 som drar igång om bara en

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår morgonsokompis Markolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfn.se och berätta.

0: morgon. Jag och min producent Andreas, vi tackar för oss. Hej hej!
1: Riksmorgon hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
6: Rix. Rix. Rix FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Utredningen av skoldådet i Fagersta kommer att ta tid, och det är enligt åklagare Ann-Sofie Trossing. I ett pressmeddelande förklarar hon bland annat att de är i ett skede där man kommer att fortsätta att hålla förhör och analysera material. USA höjer tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar och fordonsdelar till 50% från och med årsskiftet. Och det skriver Donald Trump på Truth Social. Och nu vet vi vilka det är som kommer att sitta i juryn när talanget tillbaka med
2: soligt väder i de södra delarna norröver, växlande molnighet men också en hel del sol.
3: Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en fin, fin helg. Nu är det måndag kväll, Johan Svängberg i studion, och i vanlig ordning ska vi träda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag har med mig tre nyare låtare. Tre bubblare som du ska frösta in, till exempel Klara Hammarström senaste om en liten stund. Nu kör vi!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: HMRO i Paris. Det hånglas loss tydligen enligt New Kid or Hurricane. Plats nummer 5 på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Det är Svängberg som kör och du som bestämmer i vanlig ordning. Jag har med mig tre nyare låtar. Tre bubblare här som du ska få rösta in. Vi tar den första redan nu då. Riks-FM-festival aktuella Klara Hammarström är tillbaka med låten Gravity. Den låter så här. Om du gillar vad du hör, rösta in den till imorgon via Riks-FM.

0: En låt som har hängt på listan hela sommaren i princip. Klassiker från Just Jack Style och John där som nummer 4 idag. Sveriges dagliga topplista fortsätter alldeles strax. På vår resa mot nummer 1 så kommer vi hitta ytterligare ett par bubblare för dig att rösta in. Till exempel ny låt från Taylor Swift och ny låt från Bieber Rexha. Riksmorgon, hjälp mig till!
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en härlig start på veckan. Sommaren lever med nya låten från Taylor Swift att rösta in som bubblar om en liten stund. Först blir det Martin Garrix och Ed Sheeran som nummer 3. Repeat it.
1: Rix FM nummer 3.

0: De älskar känslan. De verkar ju ha riktigt kul när de uppträder tillsammans också, som de har gjort under sommaren. Super-DJ Martin Garrix och Ed Sheeran här i Repeat It som nummer 3.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista, det är ju Svängberg som kör. I dag för ytterligare en bubblare, en nyare låt som vill komma in på listan här. Och det handlar ju om megastjärnan Taylor Swift. Nygift och klar. Honeymoon avklarade också, tillbaka i verkligheten för Taylor med låten Elizabeth Taylor.

0: sjunger om en annan. Taylor Swift gör Elizabeth Taylor som bubblare. Vill du att den ska komma med på listan till imorgon, så röstar du alltså via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Här är måndagens tvåa från Alex Warren i Fever Dream.

0: Med den sista bubblare som är, den är lånad lite från den här om du minns.
1: I can't get no sleep.
0: Faithless. Från ett rejvande 90-tal, Faithless Insomnia. Så det är Bebe Rexha som, säger man, återbrukar den här slingan då i sin New Religion som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: I can't get no sleep. Bieber Rexha and New Religion. Som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6. Och tycker den ska komma med på listan till imorgon, så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se. För ikväll så har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: I can't get no sleep. Det är Shakira och Sommarminnen med Burna Boy, Die Die, som fortfarande äger nummer ett på Rikstopp 6 klockan.

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: I can't get no sleep. Shakira, Burna Boy fortfarande ett alltså, men hur blir det morgon tisdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Gör det så fixar jag Johan Svängberg 45 minuter musik nonstop alldeles strax igen.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

get no sleep. Det är ju Svängberg som kör. Du ska få Leonie med Don't Worry Om en Stund. Det blir Rihanna, det blir Jennifer Lopez och nytt från 18. Så kör vi.

Det är Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop på Rix FM denna måndag den 24 augusti. Och det är inte bara måndag, det är också Ukrainas nationaldag idag, självständighetsdagen. Det var den här dagen 1991 som Ukraina förklarade sig självständigt från Sovjetunionen. Och kanske just denna självständighetsdag behöver Ukrainas folk vårt stöd mer än någonsin. Här med Leoni.

0: Smash Into Pieces på Rix FM. Mitt uppe i 45 minuter, musik nonstop. Svängberg studion denna måndag den 24 augusti. Och är det så härligt att du fyller år idag? Stort grattis till dig från mig. Vi har ju alltid pågående kalas här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Jajamensan! Ja, och fyller du den 24 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel den tidigare fotbollsspelaren Kim Källström fyller 44 år idag. Och sen har vi en elektronisk musikguru. Vi kallade honom Jarre när jag var liten. Jean-Michel Jarre fyller 78 år idag. Hans kända låtar här. Oxygen Part 2. Alltså han har nästan bara släppt låtar som heter någonting med Oxygen. Jean-Michel Jarre, 78 år idag. Han är också känd för sina gigantiskt stora utomhuskonserter. Den största var väl i Moskva 1997 med över 3,5 miljon. Det var ju själv. Han hade 3,5 miljon människor i publiken. Jean-Michel. En annan som fyller 45 år idag är skådespelaren Chad Michael Murray. Han spelade ju i succén One Tree Hill, det är tidigt 00-tal. Och en som fyller 29 år bara idag. Han måste ju börjat med musik när han var 12. Norska DJ-producentstjärnan Alan Walker, 29 idag. Stort grattis till er alla från Rix FM!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Badet mot måndagsbadet, så är man liksom fräsch större delen av veckan. Psykologiskt rätt kanske. Jennifer Lopez har en bra kompis. Här igen, David Guetta, tillsammans gör de Same Tonight på Rix FM.

Det är en evergreen, den här låten, Tjuvjakt och Fanny Avon, 1000 spänn på Rix FM. Det är ju Svängberg som kör. Idag så begravdes ju också Linda Hammar. Hon slog igenom i tv-serien om sitt eget och sina vänners liv där, en annan del av Köping. Linda Hammar begravdes i Köpings kyrka och begravningen var öppen för alla från 1:30 idag. Linda blev 53 år, men hon lever ju kvar. Massa av härliga minnen. Här är E-Teens, You Got The Look på Rix FM.

0: Det är ju Svängberg som kör. Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger om relationer om en stund. Det blir nytt från Molly Hammar och mera från Benjamin Ingrosso, för det här är Rix FM.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, igår så skulle jag försöka vara lite handyman. Jag skulle skruva upp den nya sovrumsdörren där hemma. Vi kämpade med den där förbannade dörren i en och en halv timme. Med handtag och låset ska dit och så är det den där jävla gångjärnen. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Och sen upptäcker jag vad som var problemet. Dörren var ju upp och ner. Nej. Så det var ju bara... Det var ju bara att vända på dörren. Ja, ibland blir man rädd för sig själv. Vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Ursäkta, fel om mig, Superlimo Silvertapes. Silvertape ska det vara. Från Molly Sandén och Miriam Bryan till en annan svensk drottning. Hon har inte bara programlett Allsång på Skansen, hon åkte med Rix FM Festival i somras. Sanna Nilsen är tillbaka med den här låten What Love Is på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Och apropå stjärnor som åker med i Riksfem Festival den här sommaren, Molly Hammar är ju också tillbaka med den här låten Aldrig ensam igen.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår morgonsokompis Markoolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfn.se och berätta.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Smith & Tell på Rix FM. Det är måndag kväll, Johan Svängberg i studion, strax med 45 minuter musik nonstop igen. Bland annat med den absolut mest önskade låten idag. Kan alltid tipsa om låta på rixfm.se. Dessutom är superstjärnan Teddy Swims tillbaka med en ny grej. Riksmorgon, hjälp till!
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: sväng. Berg som kör. Teddy Swims, superstjärnan med Jag har ätit ståltrådsrösten, är tillbaka med en ny låt alldeles strax. Men först blir det Temper City. Det här är Self Aware.
1: Vi underhåller Sverige.

ta en whoop whoop. Ser du två? Vi har precis fått igång 45 minuter musik nonstop den här månadskvällen på Rix FM. Johan Svängberg heter jag. Det är dags för en av planetens hetaste stjärnor just nu. Han sjunger inte bara som en gud, han har också tatueringar precis överallt, till och med i hårbotten. Så när han rakar skallen ser man att där sitter också en tatuering. Han kommer till Sverige för att köra live i början på mars. Det här är Ted Swims, tillbaka med Mr. Know It All på Rix FM.

Taylor Swift, även hon tillbaka efter inte bara semester utan också en honeymoon. Undrar hur Taylor Swifts vardag ser ut nu så här. Efter en utsåld rekordvärldsturné och sen gifta sig och sen smekmånad på det. Och sen nu bara, jaha, nu är det en helt vanlig måndagskväll. Hon kanske också bokar tvätttid som en annan. Mr. Saxo Beat blev Mr. Radio Beat när Dotter är tillbaka. Det här är Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Blink Twice. Ja, tiden går sjukt fort, klyschigt men sant här från Shaboozy och Miles Smith. 45 minuter musik nonstop på Rix FM, Svängberg i studion denna måndag den 24 augusti. Och det är årsdagen av Plutos, alltså inte hunden då, utan planeten Plutos degradering. För Pluto är ju ingen planet längre, man bara va? Det var redan 2006 som några gubbar och gummor bestämde att nej, du ska inte vara en riktig planet längre. Vad så jobbigt läge. Fan, jag har varit en planet i tusentals miljoner år. Nej, not anymore. Så det blir Jacqueline på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Veckans hitvarning alltså. Klara Hammarström är tillbaka. Riktigt grym historia. Vi tar hela nu då. Gravity på Rix FM.

0: Veronica Maggio,
1: som på 10-årsdagen av när hon gjorde det sist körde live på Stockholms stadion i lördags med ett gäng gästartister. Miriam Bryant till exempel, och kanske den mest otippade så här. Vänta nu, det är något som saknas. Håkan Hellström, och så dök han såklart in, och så brände de av en gemensam låt och en Håkan-låt. Succé, jag får ju gåshud bara se klippen på folks Instagram alltså. Det blir Kygo om en stund, det blir Kimberly också, för det här är Rix FM. Riksmorgon, hjälp till.
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riks Morgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfm.se och berätta.
1: Hörs imorgon i Riks Morgon Zoo.

0: Jensen i en Alan Walker remix av sin Strongest. Alan Walker, denna norrman, han fyller ju år idag. Hipp hurra, 29 år blir han. Det blir New Kid om en stund. Det blir årets succé också. Rymdpojken är tillbaka.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Denna koreanska drinking game som blev en hit också. Rose och Bruno Mars. Svängberg på Rix FM. Årets musikalska succé är tillbaka. Han hade också den goda smaken att åka med och köra live på Rix FM festival. Då fick man verkligen uppleva hur grym han är. Rymdpojken är här med sin Den bästa tiden väntar på dig. Rix FM, bäst musik just nu.

0: en cab. Ja, det hade varit drömmet. En bil utan tak alltså, med Alex Warren. Det blir ett nytt samarbete mellan Martin Garrix och Ed Sheeran om en stund. Och så en tokny låt från superstjärnan Olivia Rodrigo väntar.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, igår så skulle jag försöka vara lite handyman. Jag skulle skruva upp den nya sovrumsdörren där hemma. Vi kämpade med den där förbannade dörren i en och en halv timme. Med handtag och låset ska dit och så är det den där jävla gångjärnen. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Och sen upptäcker jag vad som var problemet. Dörren var ju upp och ner. Så det var ju bara... Det var ju bara vända på dörren. Ja, ibland blir man rädd för sig själv. Vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Lär mig, kom närmare.
1: Jag vet inte om det, är du bra på matematik och räkna och sådär? Men ibland blir faktiskt 1 + 1 lika med 3. Speciellt när superstjärnor som Martin Garrix och Ed Sheeran inte bara turnerar ihop utan också gör musik ihop. Här är låten då. Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår morgonsokompis Markolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfn.se och berätta.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit
1: var Klara Hammarström, Gravity.
2: Från en stjärna till en annan. Hon är ju superhet i hela universum just nu. Jag pratar om Olivia Rodrigo. Det här är låten Drop Dead på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det är fortfarande sommar, va?
1: Jajamensan, sommaren lever. Det har vi ju liksom bestämt. Vi kör sommar till slutet av september. Sen tar vi ett nytt beslut. Svängberg i studio med 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Bland annat nya från Felicia. Först ut, Me Without You. Riksmorgon, hjälper till.
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har haft en bra somrig start på den här veckan också. Det blir Hanna Färm senaste. Mera från Victor Excel också, men först ut Felicia.
1: Vi underhåller Sverige.

världen i Bergen i Tipsin. Det är ju Svängberg som kör 45 minuter. Musik non-stop. Så här dags rotar jag lite extra i våran önskelåda. Du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, på riksfm.se till exempel, eller våran Instagram. Kristina i Lund tyckte att det var hög tid för Beyoncé. Håller med. Hej, hallå. Tack för att du lyssnar på riksfm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Och så senaste från Kygo med Carter Fate, That's When You Know. Mama.

0: här, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, igår så skulle jag försöka vara lite handyman. Jag skulle skruva upp den nya sovrumsdörren där hemma. Vi kämpade med den där förbannade dörren i en och en halv timme. Med handtag och låset ska dit och så är det den där jävla gångjärnen. Två innerstadsbögar som bara vill titta på musikal och dricka chablis. Och sen upptäcker jag vad som var problemet. Dörren var ju upp och ner. Så det var ju bara att vända på dörren. Ja, ibland blir man rädd för sig själv. Vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Lady Gaga, Bad Romance, som en härligt stökig kraftskiva fast i musikalisk form. Nu är det dags för Ray Dalton, som även han åkte med på Riksfn Festival och körde live i somras. Got That High heter låten.

0: kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Rix Morgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Senare måndagskväll, det blir Ella Tiritello och senaste Petra Marklunds nya och mer från Molly Sandén och Miriam Bryant om en stund.
1: Vi underhåller Sverige.

Jag hoppas att hon har hookat upp med sin husband snart. Inte ännu en sommar har gått för, till spillo för Ray på Rix FM. Bäst musik just nu från Ella Tiritello, som är tillbaka med ingen annan.

Och turné och hennes fans är kanske de bästa man kan ha. Här om nyss så började ju massa fans i publiken lyfta upp varandra i någon sorts så här dödslyft, som Sara Larsson själv gör när hon på scenen med hjälp av sina danser när hon kör Midnight Sun. Men börjar liksom så här flera hundra människor i Sara Larssons publik göra, lyfta upp varandra, så Sara kom av sig helt, garvade och sjung samtidigt. Det finns överallt på internet. Man blir glad av klippet. Här är Petra Mark.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det var kräftskiva alltså på Rix FM. Nu med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, för det är en dag efter kräftskivan också. Då behöver man kanske köra lite superlim och silvertejp på sin egen hjärna.

Inte mitt i natten, men det kan ju vara sent också. Det är måndag kväll i alla fall på Rix FM. Från Sabina Carpenter till Jennifer Lopez och David Guetta. David Baguetta, Save Me Tonight.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström. Gravity.
2: Omar Rudberg gör en A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Rix Morgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Hall of Fame. I den där gatan i Hollywood, Los Angeles, Kalifornien. Folk har lämnat sina handavtryck.
1: Ja, du får en egen stjärna här borta.
0: Får jag en egen stjärna?
1: Ja, löser det.
0: Skönt, min manager tittar förbi så här mitt i natten. Nu är min ikona pop, Butterfly Feelings. Det är väl det man får då. Och Rix FM.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Äntligen igång igen efter helgen. Och den här veckan så tar vi lite hjälp av Håkan Juholt, Felicia, vår morgonzoo-kompis Markoolio. Och Laila ska få lämna en rapport också från Spanien imorgon. Dessutom rullar Rix Morgonzoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? Gå in på rixfm.se och berätta.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Se va! Nossa!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammar.